Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia.

Atrodė taip. Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Mokslas šiandien. Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax.

0: šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, tai yra maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Bet o nuo ieškovų sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Diskometikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Finale Mykolas diską geriausių bandymų nusviedė 69 metrus 89 centimetrus. Auksas atiteko čempionato rekordą pagerinusiam slovėnui Kristijanui Čechui. Jo diskas skriejo 72 metrus 51 centimetrą. Bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jensenui. Andrius Gudžius užėmė 9, Martynas Alekna 12 vietą. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk vienuolikei 0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Prasideda antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Tauragės rajone vyks kinologų su šunimis bataliono varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Taip, mili penktadienis ir aš džiaugiuosi galėdamas sveikinti su tavimi jau penktą kartą šią savaitę. Labas rytas labas ir jums, mili klausytojai, labas tau.
1: Labas rytas, Giedriau, labas rytas, mili bičiuliai, mili klausytojai, visi tie, kurie jau nuo pat ryto susirinkę prie radijo imtuvų laukia Relax FM laidos geriausia diena pradžios.
0: Tai mes ir pradėkim ją tinkamai su rubrika Ryto kalendoriaus lapelis.
1: O saulė šį rytą patekėjo 5 valandą 50 minučių, ji leidžiasi 20 valandų 57 minutės, o šios dienos ilgumas 15 valandų ir 7 minutės.
0: Rugpjūčio 14, ne 13 penktadienis, kai vardadienius švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė.
1: Paprastai tu, Giedriau, manęs klausė, ar pažįsti bent vieną žmogų tokiu vardu ir šiandien aš tau turiu pasakyti, deja ne.
0: Aš pažįstu Guostę, ne vieną pažįstu, bet apie tai dar tikrai pakalbėsime ir apie vardus, varduvininkus priminsime, o jums norime priminti, kad šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, laukiame jūsų laiškų. Jeigu tik jūs norite pasveikinti savo artimuosius radio eterio bangomis ir rašykite mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę, jubiliatų vardus, telefonų numerius, kokią situaciją, kur jie dirba, ką jie veikia, ką jie mėgsta, kad mes galėtume 4 ryto skambučių metu, jau prieš pat 8 pirmas nuskambės ir iki pat 11 valandos, kiekvieną valandą po vieną skambutį nuskambės jūsų artimiesiems.
1: Mes laukiame jūsų žinučių, o jūs laukiate mūsų skambučių. Jie būtinai bus.
0: Netrukus čia grįšime tam, kad galėtume pakalbėti apie neegzistuojančius liaudės prietarus.
2: Relax FM.

0: Emili, kas tau geriausiai padeda atsibusti ryte?
1: Man geriausiai padeda atsibusti ryte turbūt pirmasis kavos puodelis.
0: Aha, o man geriausiai padeda atsibusti ryte išgirsta kokia gera mintis. Nebūtinai tiksli, kaip pavyzdžiui, pernelyg atvira orų prognozė, kuriomis mes kartais dalinamės, arba neegzistuojantys liaudies prietarai, kurių žinau, kad tu turi čia jau ne vieną.
1: O aš turiu kaip tik apie atsibudimą ir apie, na, kai kam gali padėti tiesiog atsibusti gaidys.
0: Nagi, pažadink mane.
1: Jei penktadienį, bičiuliai, 7 valandą ryto, lygiai 7:00, gaidys užgiedos du kartus, tai savaitgalį netyčia sutiksite žmogų, kurio jau seniai nematėte.
0: Mhm. Klausyk, o kaip ten su tais gaidžiais yra, kad sako pirmieji gaidžiai, antrieji gaidžiai, kada ten būna tie gaidžių giedojimai?
1: Ko tu manęs klausi, kas aš tau gaidžių, koks tas specialistas, ar kad tu ūkininkams?
0: Na, aš nežinau, kieno tu specialistas, dar tikrai pakankamai nedaug.

0: Dirbam čia kiek, palauk, trečia savaitė baigėsi, ar ne šiandien?
1: Baigėsi trečia savaitė, taip.
0: Klausyko, dar gal kokį prietarą turi tą progą?
1: Turiu. Jeigu penktadienį, bičiuliai, agurkas nukris ant grindų ir nurėdės į kairę, vakare jūsų lauks netikėtas nuotykis.
0: Oi, klausykit, aš linkiu, kad jums šiandien kristų tie agurkai, rėdėtų į kairę. Gerų jums nuotykių šiandien ir geros nuotaikos. Tokios čia pažadame netruks. Iki pat 11 valandos būsim kartu, o jau visai netrukus po keleto minučių Radijas LT žinios. Relaxer.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale jau pirmu bandymu nusviedęs diską 69 metrus 89 centimetrus, Alekna pasiekė Europos čempionatų rekordą. Tačiau jau kitu metimu slovėnas Kristianas Čechas lietuvį aplenkė, o vėliau apgynė Europos čempiono titulą. Numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Prasideda antras papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių stojančiųjų. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardyjamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Klaipėdos zoologijos sodas ir toliau negalės įleisti lankytojų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Teismas atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą dėl aplinkos apsaugos departamento sprendimo uždrausti ten įleisti lankytojus. Jonušų kaime Klaipėdos rajone esančiame zoologijos sode prieš tai įvairios komisijos užfiksavo daug įvairių pažeidimų. Sodo atstovai sako, kad be lankytojų visai žlugdomas. Jie taip pat atmeta pretenzijas dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jų šėrimo ar kitų pažeidimų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Šis privatus zoologijos sodas ne pirmą kartą patenka į aplinkosaugininkų akiratį. Pernai iš jo buvo paimta apie 200 įvairių gyvūnų, o prokuratūra yra pradėjusi tyrimą dėl Klaipėdos zoologijos sode per maždaug 1,5 metų nugaišusių daugiau nei 30 retų ir saugomų gyvūnų, tarp jų leopardų, liūtų, juodagalvio kapucino ir kitų.
0: Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija, rytinėje Suomijos įlankos dalyje, laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: 7:09 šalyje. Jūsų dėmesio į relakso laida Geriausia diena. Čia kartu su jumis Giedrius ir Emilis studijoje.
1: Labas rytas dar kartą jums.
0: Giedriau, tu žinai, aš noriu pakalbėti tokią temą ir užmesti akį į vieną tokį labai įdomų tyrimą, pakalbėti apie norus. Aš netrukus paaiškinsiu, kodėl tokią temą pasirinkau, bet štai ar įsivaizduoji, kiek žmogus turi norų, kiek norų jam šauna į galvą per valandą.
1: Per valandą
0: tai
1: netgi.
0: Yra tai suskaičiuota, tyrimas yra padarytas. Okei,
1: neįsivaizduoju, kartais apskritai, žinai, sako, būna, kad nieko nenori, o kartais nori visko ir labai daug.
0: Tai bet čia apie tokius norus, žinai, jo, noriu kavos, noriu pailsėti, nu tiesiog spontaniškos mintys, kurio šauna į galvą.
1: Na, aš įsivaizduoju kokie, nežinau, 10.
0: 10. Yra vienas tyrimas atliktas, jame dalyvavo apie 200 žmonių suaugusiųjų, jie per savaitę užfiksavo beveik 8000 norų epizodų. Ir tai reiškia, kad vidutiniškai vienas žmogus sugalvoja apie maždaug 1/6 noro per valandą.
1: Aha, vadinasi šiek tiek mažiau. Tai aš noriu per daug, reiškia.
0: Tu nori per daug su savo 10. Aišku, čia žinai yra vidurkis, galbūt kažkas turi tik 2 norus per valandą, kažkas turi 10, taip ir gaunasi tie 6.
1: Aš labiausiai dabar noriu pasiklausyti gražios lietuviškos muzikos ir, pavyzdžiui, gražios lietuviškos premjeros šiandien.
0: Mes turėsim puikią premjerą, pilną dainą jūs išgirsite po 9 valandos, bet Natalija Bunkė išleido dainą Norai. Gero.

taip, Emilis jau pasakė, kad visą dainą galėsite išgirsti. Na, reikės dar truputėlį pakentėti, o mes netrukus čia grįšime su 7 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Sveikas Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50

0: Emili, mėgsti keliauti?
1: Be jokios abejonės, esu apvažiavęs visą Lietuvą.
0: Aš irgi praktiškai visą Lietuvą ir tikrai visai neseniai teko koncertuoti tame mieste, apie kurį mes šiandien kalbėsime, Herbo detektyve, nes būtent taip vadinasi 7 valandos žaidimas, Herbo detektyvas.
1: Taip, 7 valandos žaidimai kiekvieną rytą mūsų eteryje būna geografiniai, mes jums pateikiame, na, kažkokią tai užuominą ir tada keliaujame į vieną ar kitą Lietuvos kraštą. O šį kartą, kaip ir sakė Giedrius, kalbėsime apie herbą. Būk geras, pateik užuominą, taip, kuri mums padės identifikuoti tą miestą.
0: Taip, pradėkime nuo mėlyno fono. Ir mėlynas laukas veikiausiai, kad jisai simbolizuoja ežerus, kurių tame krašte tikrai daug. O mėlyname lauke sidabrinė fantastinė būtybė, stirnos ir žuvies junginys, o virš jos auksinis saulės kritulys.
1: Klausyk, aš dabar žiūriu į tą herbą ir stirnos ir žuvies junginys, toks keistas sugalvojimas čia, aš nežinau, tokius objektus, tokias būtybės galima tik sapnuose trečią nakties.
0: Taip. O jeigu dar apačioj pridėtume paguldytą juodame lauke sidabrinį kalaviją, liepsnišką geleštę, tai gautume visą to miesto herbą. Kokio miesto herba? Čia jau jūs mums parašykite ir už tai gausite dovanų.
2: Reklama.
1: O dovanos tai Radijas LT prizai arba kolonėlė arba powerbankas, ką jūs pasirinksite?
0: Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma suteikianti klausytojai platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
1: Klausykite Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijos stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su mumis, laidų vedėjais, atsukite transliaciją, o informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
0: Ne tik žinios, bet ir visas programos archyvas, 7 dienų programos archyvas, pavyzdžiui, tai, ką mes kalbame dabar ir net kai paskambiname jums savo balsą, galite atsisukti ir išgirsti per Radijas LT programėlę.
1: Kaip tą programėlę parsisiųsti? Rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba tiesiog Android ir iOS programėlių parduotuvėse.
0: Ieškokite juodos R raidės geltoname fone ir susigirdėkime Radijas LT. Tai naujas būdas klausytis radijo.
3: Septintos valandos žaidimas.
4: Relax FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40%. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Keliavom, apkeliavom visą Lietuvą, visus ežerus perplaukėm, visus banguotus kalavijus apžiūrėjom ir stirną su žuvies uodega irgi matėm. Ir kur mes ją radom, kas mums gali pasakyti?
1: O gali pasakyti tik viena mūsų klausytoja, kuri pasakė teisingai, parašė žinutę.
0: Šiaip tai ne viena parašė teisingai, bet burtų keliu buvo išrinkta Oriana, kuri tikrai pasakys.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Oriana.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Druskininkas.
0: O, kaip gerai, savo gimtus kraštus, na ne visai gimtus, bet vis tiek Dzūkijoje, mes čia abu dzūkai, jūs irgi iš ten, o kaip jūsų rytas?
2: Puikiai, puikiai.
0: Seniai atsikėlusi?
2: Na, prieš valandą jau.
0: Oho, oho, tai darbai čia taip spaudžia ar savo noru?
2: Taip, darbai.
0: Na va, tai linkim jums lengvų darbų, o kad dirbti būtų lengviau, tai dar turim ir dovanų, jeigu pasakysit apie kieno, apie kokio miesto herbą mes čia kalbėjom.
2: Zarasų.
0: Visiškai teisingai. Ar teko pasinaudoti internetiniam paieškom, ar užteko prisiminti?
2: Prisiminti.
1: Geras, jūs atsimenate visus Lietuvos herbus?
2: Ne visus, bet, na, įsidėmėjau.
0: Taip, tik ypatingus. Na, čia iš tikrųjų išskirtinis herbas, reikia pripažinti, išskirtinis.
1: Išskirtinis ir gebėjimas prisiminti, taip, kaip jis atrodo.
0: Tai sveikinam jūs gražios dienos, o mes jums siunčiam dovanų, belieka tik tai pasirinkti ką, ar powerbanką, ar kolonėlę.
2: Powerbanką.
0: Sveikinam, kad energijos jums nepritrūktų.
2: Ačiū labai.
0: Powerbankas keliauja jums. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė šiandien bus duotas startas dideliai Ukrainos gynybos pramonės įmonės investicijai Lietuvoje. Pasirašius sutartį, Dnipro elektromechanikos gamykla investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Tiksli suma kol kas nenurodoma. Statyti gamyklą planuojama Prienų rajone jau šį rudenį, o gamybą pradėti kitų metų pabaigoje. Reabilitacija kariams galėtų būti teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimo su savivaldybe pasirašys Birštone apsilankysiantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jame numatyta, kad kariams šiame kurortinėme regione bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikalinga infrastruktūra. Jau rytoj švesime žolinę. Šiemet šventai sutapus su savaitgaliu papildomų laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Tačiau darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip dvigubas atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj to jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Emilė, aš tau jau esu prisipažinęs, kad truputį ligonis esu. Kiekvieną rytą pasižiūriu, kokie bus orai. Ar tu jau pažiūrėjai?
2: Pažiūrėjau. Na, tai nežinau, pasakyk. Gal pagydysiu tave su šita prognoze. Sako sinoptikai, kad nei šiandien, nei rytoj nelis. Bus vasariškai šilta, netgi karšta. Šiandien šyla iki 27, rytoj kais iki 29. O štai sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur jis bus su perkūnija. Diena bus 25-30 laipsnių šilta. Lumos pajūrio regione iki 19-24 šils.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada savaitgaliais.

0: Varlėjau te Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Lygiai švelniai spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Šiandien gimtadienį švenčia Rūta. Mes žinome tik tiek, kad ji gyvena Širvintose ir kad turi patirties šampinjonų auginime. Pasveikinkim ją su gimtadieniu.
1: Hello.
2: Labą rytą, Rūta.
1: Labą rytą.
2: Atleiskit, gal per anksti trukdau, bet suprantat, aš dėl vaiko jisai Širvintų čia sporto centre lanko užsiėmimus ir va čia pas jūs parašyta, kad čempionus auginot. Nu.
1: Tikrai ne.
2: Kaip ne? Va parašyta labai aišku, 20 metų augino čempionus. Tai man reikia, kad mano vaiką čempionų padarytume, tai galėčiau kreiptis.
1: Žinau, kad nesigaus turbūt.
2: Žinau, kad esat viską padar, ko imasi tą padaro ir sako, kaip tik darbo ieško, žinokit, privačiai samdau viską, pinigų negaila, tikrai dėl vaiko savo nieko negaila, tai tik tai va, kad čempionų būtų, kad geresnis už visus.
1: Nu gerai.
2: Gerai, pasirašot. Nu, klausykit, o čia dabar kokioj srityinės, o čia tik pradėjo lankyti, sportuoja, jisai čia bando ir tą, suprantai, ten ir su baseino bando, ir karate bando, ir viską, tai dabar kurioj srity jūs čia tos čempionus auginat?
1: O kokioj norėtumėt? Kokioj norėsit, tai užauginsim?
2: Nu, paties geriausio, tai aišku. Bet tu gerai.
1: Turbūt nesvarbu, kokie srityis čempionų padarysim
2: taip,
1: ir
2: taip, visus. Taip, ne? Čempionų.
1: Okei. Okay.
2: Auginam, klausykit, šiandien visi čempionai lenkiasi jums, Rūta.
0: Labas rytas, mėla Rūta, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina, norėdami jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui.
2: Klausykit, kaip smagu, kad priimat viską ir čia neišvesi iš kelio. Aš, kad visiems klausytojams būtų aišku, tai pasakysiu, kad 20 metų, daugiau kaip 20 metų Rūta augino ne čempionus, o šampinjonus.
0: Teisybė, ar ne?
1: Tai 26.
2: Oho. Tai klausykit, o ką dabar veikiat?
1: Kuvas nekalsiuosi po tokio ilgo auginimo.
2: Teisingai, tai šiandien tas laikas, kai tikrai norisi nesimti jokių svarbių darbų, juolab penktadienis, savaitgalis prasideda, giminės, žmonės ir draugai artimiausi sugužės, nebejotinai, ar ne?
1: Taip.
2: Na gerai, kol dar nesugužėjo, tai priimkit sveikinimų visą pluoštą.
0: Rūta, tegul laimė žingsniuoja šalia ir tegul sėkmė tave lydė ir jeigu yra tas džiaugsmas, tegul įsiskleidžia šypsena plačia.
2: Su gimimo diena. Ir dabar jau visuomet pažaidžiam tokį žaidimą. Atspėkit, kas čia sveikina.
1: Ui, kad net bijau spėt, nežinau.
2: Tiek daug aplinkui mylinčių žmonių,
1: jo,
2: kad net
1: jo,
2: sunku įvardyti.
1: Tai.
2: Tikrai taip.
1: Tiesiog nesinori kažką įžeist.
2: Čia yra vaikystės

0: Lieka vos kelios minutės iki 8 valandos, kai žinau, kad dauguma iš jūsų pradėsite savo paskutinės darbo dienos šią savaitę darbus, o mes su Emiliu čia jau gerai įsibėgėję ir, na, pakalbėkim tas keletą minučių.
1: Taip pat apie tuos darbus. Aha. Daug priplanavai savaitgaliui visokių darbų.
0: Eik tu švilp, kiek priplanavau, nesakysiu.
1: O taigi, bet tai laisvadienis, savaitgalis tam ir yra, Aha. kad žmonės pailsėtų, kad atsigautų po sunkios savaitės.
0: Žmonės darbų. Taip, bet ne mes. Mes savaitgaliais dainuojam, Emili, tu pats puikiai žinai. Ir dainuojam, ir šokam, ir kas čia sunkaus.
1: Bet gerai, įsivaizduokim, kad nėra koncerto, nėra jokio renginio, nėra taip. Dar kažko. Įsivaizduokim laisvą savaitgalį, kai tu priplanuoji kažkokių tai ten veiklų. O būna, kad tiesiog visi tie grandioziniai planai ten kažkur nukeliauti, kažką pamatyti, apžiūrėti, galbūt kažką nusipirkti, nuvažiavus į parduotuvę. Virsta tiesiog niekuo ir tiesiog...
0: Kodėl niekuo?
1: Nu, Netflix'u prie televizoriaus.
0: O tai čia ne niekas, kokio. Tiesiog atsiguli savo, išsimiegi, pasiilsi, paskui imi save plakti, kad nieko nepadariau ir tada viskas dvigubai greičiau pasidaro ir, žodžiu, sutaupai laiko, viską būni padaręs ir būni laimingas.
1: Tai, bičiuliai, jeigu jūs kažką ir priplanuosit labai jau grandiozinio ir tiesiog nesinorės to daryti ir norėsit pamiegoti, miegokit, neteiskit savęs dėl to visiškai.
0: Miegokit savo ne iš tikrųjų, o po to savaitgalio vis tiek neišvaistykit ir kažką gero padarykit, pavyzdžiui, įsijungit relaksą ir pašokit. Kitą valandą mes čia būsim su tokia muzika, kuri visiškai verčia šokti. Saulius Prūsaitis, be tavęs man skauda širdį skambės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusviedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalines šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinamą Jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hekstrą, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo remėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Jūrinio dujotekio Nord Stream susprogdinimo istorija keliauja į kino ekranus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Garsus amerikiečių režisierius Dagas Laimonas, pono ir ponios Smitų, Borno sunaikintos tapatybės autorius, Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo filmuoti kiną apie elitinę ukrainiečių narų komandą, vykdančią slaptą misiją susprogdinti rusiškus dujotiekius Baltijos jūros dugne. Pagrindinius vaidmenis atlieka Holivudo žvaigždės Adrianas Brodis ir Šonas Penas, kuris beje yra aktyvus Ukrainos remėjas. Veiksmo trileryje Gyvačių sala, kalbama apie Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje, 2022 rugsėjį, Baltijos jūroje įvykdyta diversija prieš dujotekius Nord Stream, kuriais rusiškos dujos keliavo į Europą. Ši istorija tebėra apipinta paslapčių, oficialiai jokia šalis už tai neprisijėmė atsakomybės. Tiesa, tyrimą atliekantys Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą Serhijų įvykdžius šią diversiją, esą Ukrainos žvalgybos užsakymu.
0: Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktasi iš trijų produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkai su medumi. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės, penktadienis, na kaip smagu sakyti šitą žodį, penktadienis, o po penktadienio taip ateis ir šeštadienis, o po šeštadienio ateis ir sekmadienis, bet, o paskui bet. Ir pirmadienis ateis.
1: Šeštadienis yra ypatingas radio staties Relax FM eteryje, todėl kad kiekvieno šeštadienį čia pasirodo ir nuskamba naujausias Relax FM top 15-ukas.
0: Tikrai taip, ir Emilia, aš siūlau lažintis. Žinai, iš ko, spėkim, kas bus topo pirmoje vietoje. Ir jeigu nepataikom, pirmadienį laidą pradedam su daina.
1: Gerai, aš tada pabandysiu aš pabandysiu mąstyti šiek tiek strategiškai, aš taip įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, tik patekęs kūrinys į topą, nu ko gero, į pirmą vietą nepaklius.
0: Nepamenu tokios situacijos, kad tik patekęs kūrinys būtų jau iš karto pirmoje vietoje, net ir mūsų mylimi ir žemaitukai ir grupė 2, tikrai, sakyčiau, grandai, jie vis tiek į pirmą vietą iš karto retai, kada šauna ir nepamenu tokio atveju.
1: Todėl aš linkęs galvoti, kad kažkas iš dabartinio top 5-uko vat esamo pasieks kitame tope pirmą vietą. Ir aš galvoju, kad na, iš penktos vietos į pirmą vietą pakils Saulius Prūsaitis su kūriniu Be tavęs man skauda širdį.
0: Gali būti. Aš žinok, irgi galvojau tiesą sakant apie tą pačią dainą, nes jinai tikrai kopia labai sparčiai tope, bet kad jau tu pasakyti, aš tada bandysiu kitą minėti. Aš sakyčiau, kad na gerai, Rokas ir Laurynas pakils iš trečios į pirmą.
1: Nu, pažiūrėsim.
0: Nu, pasižiūrim, fiksuojam. Iš tikrųjų.
1: Aš manau, fiksuojam. Kad Prūsaitis iš penktos į pirmą, tu sakai, kad taip, Rokas ir Laurynas iš trečios į pirmą, bet mes nežinom, kaip viskas baigsis.
0: Taip, o kaip viskas baigsis, pamatysim sugrįžę čia. Klausyk, pirmadienį aš negrįšiu, brolau, žinok, teks tau vienam būti, bet tu galėsi man pasakyti ir aš tada, jeigu tu nepataikysi pirmadienį, galėsi dainuoti, jeigu aš nepataikysiu antradienį, pradėsiu su daina.
1: Gerai.
0: Taip, vadinasi taip, rankom sukirsta, lažybos įvyko, užteks čia lažintis, einam žaisti su klausytojais. Visai netrukus grįšim čia su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš!
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam?
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavais jagurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
12: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.

0: Emilį nusiteikęs pažaisti.
1: Kaip visuomet. Ir kaip visuomet 8 valandą kažką muzikalaus.
0: Gerai, gali būti čia visai ir ne muzikalu, nes penktadienio rubrika vadinasi Gero savaitgalio su žvaigžde. Kai žvaigždė Lietuvoje žinomas žmogus, jis ar ji palinki jums gero savaitgalio, jums reikia įvardyti, kas čia ką tik kalbėjo.
1: Ai, tai vis tiek iš garso reikės spėti.
0: Taip, iš garso reikės spėti, bet šį kartą aš neveltui sakau, kad nebūtinai muzikaliai, nes šita žvaigždė, ji žinoma ne iš muzikos pasaulio. Aha. Taip, iš televizijos, iš pramogų pasaulio ji žinoma, o iš muzikos ne.
1: Supratau.
0: Dėmesio, imkit, pasiklausykit.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Labas rytas, brangus Relax FM klausytojai. Aš labai tikiuosi, kad jūsų darbo savaitė praėjo lengvai, darbai ėjosi kaip iš pypkės ir labai linkiu smagiai, turiningai praleist savaitgalį. Pavyzdžiui, mes šeštadienį su šeima planuojam keliaut į Pakruojo dvarą didįjį vasaros pokylį. Gal susitiksim?
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Taip, tikrai pažįstamas balsas, tikrai esi girdėjęs ir tu, Emilė.
1: 100%, aš žinau, taip. Kas čia ką tik kalbėjo.
0: Na va, ir jūs, jeigu žinot, parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, o štai mes jums turėsim dovanų.
1: Kvietimą dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą, kur jūsų lauks degustacinė vakarienė.
4: Aštuntas
2: Relax FM.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už ES ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-draudą LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-draudą robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
17: Jums į pliusą. Mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
18: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą, Žalgirio arena, Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Jeigu kas nors sekate mūsų su Emiliu Instagramą, Facebooką, socialinius tinklus, tai veikiausiai galite nujausti, apie kokį žmogų mes čia šiandien kalbėjom ir su kokiu žmogumi mes pabendravom, įsirašėm balsą ir štai jums leidome paspėlioti.
1: Taip, bičiuliai, tą žmogų mes sutikome šią savaitę, pabendravom, įsirašėm, jums paleidom ir tiek daug teisingų atsakymų buvo.
0: Taip, mes prisipažinsim, dalyvavom tokiam žaidime, kurį veda štai ši fantastiška žavidama. Taip, ir kasgi čia kalbėjo, belieka išgirsti iš jūsų, skambinam.
2: Alo.
1: Labas rytas, mėla Aušra.
2: Labas rytas.
0: Sveiki.
1: Jūs ir Emilis iš Relakso skambina.
0: Kur paskambinom?
2: Į Jurbarką.
0: Malonu, kaip Jurbarkas gyvena.
2: Gerai, saulė šviečia, žmokit, pasaka.
0: Va. Tikim, kad šitas visas savaitgalis bus kaip pasaka, o dar labiau pasaka, jeigu štai dabar įvardysit, kas kalbėjo ir gausit degustacinę vakarienę dovanų.
2: Kalbėjau nesipariai.
0: Taip, iš ko pažinot?
2: Oi, vis dėlto įsiduoda tą marijampolišką tarmėjų.
0: Taip, tikrai ir balso tembras, ir taisyklinga, graži lietuviška kalba, tartis, fantastika, tikrai smagu, kad pažįstate mūsų žvaigždes, tai linkim, kad ir pati spindėtumėt per visą šį savaitgalį.
2: Ačiū labai jums.
0: Gražias dienos.
2: Gražios dienos jums irgi. 8 valandos
3: žaidimas. Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvę įskridusį droną, paryčiais dalyje regionus skelbtas oro pavojus gyventojams. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, į Latviją įskridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tuo tarpu Rusijos Leningrado srityje ukrainiečiai naktį surengė drono atakas prie Baltijos esančio Slugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį naftos terminalą. O per Rusų atakas Ukrainos Kramatorsko mieste dronui pataikiusi daugiau aukštį žuvo bent vienas žmogus, 15 patyrė sužalojimų. Zaporižiuje buvo sužeisti du gyventojai. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungė taip pat siūlytus skilandį ir gira. Paryžiuje vyksiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien pasirodys dar 5 plaukikai ir mišri 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi estafetės komanda. Meto vakare 200 metrų krūtinė rungties finale startuos Kotrina Teterevkova, o 200 metrų laisvojų stiliumi finale Tomas Navikonis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Puikios dienos mūsų laukia.
2: Tikrai puikios. Šiandien ir rytoj Lietuvoje nelis, bent jau taip sako sinoptikai. Šiandien aukščiausia temperatūra 22-27 laipsnių šilumos, rytoj 24-29. Na, o sekmadienį dieną vietomis gali pasirodyti trumpas lietus, kai kur net ir su perkūnija, bet temperatūra išliks aukšta nuo 19-24 laipsnių šilumos, o kai kur vakariniuose rajonuose net iki 30 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima

0: Ar lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Relax.

0: Su jubiliejumi sveikinsime Rimvydą, kuris yra jūrininkas laivavedys, katerio instruktorius iš Klaipėdos, bet žinom, kad jis atostogauja Molėtų krašte.
1: Jūsų.
2: Labas rytas, Rimvydai.
1: Labas rytas.
2: Davė čia jūsų telefono numerį, kolega sakė, esate instruktorius katerio, ar pamokytumėt vairuot?
1: Rūpjūtį, nebent rugsėjį.
2: O gal kažkaip tai čia greičiau šiom dienom, nes čia žino toks, jo, tai Molėtų krašte ten tas kateris, mano tai reikėtų, kad jūs gal atvyktumėt ar kažkaip, nes čia tokia, toks incidentas buvo, matot, plaukiau su šeima, aš tą katerį jau turiu ir taip važiavau nieko nemokėdamas, kaip pasukau, visa šeima išvirto į ežerą.
1: Jo, aš suprantu, bet...
2: Paskui aš gaudžiau ten, supranti, mečiau ten tas liemenes, ten tuos visus dar kažką.
3: Sakyk iš karto, kad mes žinom, kad Rimvydas Molėtuose nori normalią ant katerio denio, supranti, klot viską, ką reikia šiandien švęsti jubiliejų.
1: Bangi, turit kažką užsipirkęs, nu taip užsišnekėkit.
3: Tai ko iš karto nesakėte, ne? Tai mes sakom iš karto. Sakom, kad Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jūs pasikviesti į jūsų gimtadienį. Sveikinam.
1: Ačiū labai.
3: Atostogauja Trimvidai?
1: Taip.
3: Molėtuose?
1: Taip, Molėtuose.
3: Na, va, kaip žmogus. Kaip žmogus, nes ten Klaipėdai dirba kaip kas, kaip arkliai.
1: Taip.
3: Jo, iš tikrųjų, girdėjau, toks Gediminas Jokubauskas dainavo rek mylėti arklius irgi. Tai mes tikrai, žinokit, visus darbo žmonės mylim ir atostogaujančius irgi mylim ir sveikinam jūs iš viso širdies šiandien. Mažiau darbų, daugiau atostogų. O linkėjimų jums čia prirašyta tikrai visas šusnis, priimkit juos.
2: Visokeriopo sėkmės gyvenime, kad kuo mažiau būtų rūpesčių, daugiau juoko, smagių akimirkų per likusį...
3: Pusę šimto metų, viskas gerai. O kodėlgi ne, čia galima drąsiai su Rimvydu kalbėti. Ir pasakyti, kad labai tave mylim ir didžiuojamės. O kas rašo? Jau mėginkit įvardyti jūs.
1: Jau rašo čia artimi žmonės,
3: tikrai.
1: Pusbrolis.
3: Žinokit, dar artimesni. Čia ir sesė Rugilė su šeima, ir žmona Rimantė, ir dukra Jeva, ir sūnus Matas, ir visi artimieji šiandien jau nusiteikę švęsti jūsų tą pusės šimto metų jubiliejų. Tikrai, aš sakau, kad anksčiau aš taip galvodavau, kad čia yra pagrindinis žmogaus jubiliejus. Kol supratau, kad švęsti reikia kiekvieną dieną. Tai aš tikiu, kad šitą dieną jūs švęsit ypatingai.
1: Ačiū labai.
2: Rimvydai.
1: Tai atvyksti tada į Molėtus.
3: Va, žiūrėkim, susitarėt praktiškai.
2: Nu, o ko ne?
3: Tai geros šventės, gerų, tiesiog ačiū. Nekrintančių iš katerių žmonių aplinkui. Sėkmės jums.
1: Ačiū labai, viso.
4: Relax FM.

0: Taip norisi kiekvieną kartą vis pasakyti penktadienis. Na, šiandien penktadienis, iš tikrųjų, savaitgalis jau viskas prasideda šiandien. Ir ar gali būti taip, kad kai jauti, kad jau prasideda savaitgalis, tai iš viso ko spinduliuoji, kad jau čia tą savaitgalis? Iš nuotaikos, iš aprangos,
1: iš pavyzdžiui. Aprangos, aišku, jeigu dirbi biure, ofise, gali pasižiūrėti, aplinkui apsidairyti, žiūrėk penktadienį daugiau vyriškių, pavyzdžiui, kolegų ateini į darbą su šortais. Su šortais?
0: Nu gerai, biure, bet įdomu kur, sakykim, valstybės tarnyboj, kokioj. Gali būti žmonės su šortais, kad vaikšto?

0: Neįsivaizduoju. Šiaip tai labai įdomus klausimas. Su tai šortais čia visas pasaulis diskutuoja, ar eiti į darbą su šortais ar ne. Čia kažkaip visai neseniai girdėjau, kad kažkaip tai Japonijoje labai dideli karščiai buvo čia pastarosiomis savaitėmis ir kažkaip atlaisvino galimybę biurų darbuotojams eiti į darbą su šortais, nes tiesiog kitaip karšta.
1: Žinai, rytų kraštuose iš tikrųjų tos tradicijos, tie visi dalykai, jie yra dažnai griežtesni negu kad čia pas mus, kur jau galim sakyti vakariečius.
0: Ir žinai, kuo ten baigėsi Japonijoje, kad dalis biurų darbuotojų tiesiog iš principo, net jei ir karšta, nesivilko tų šortų dėl to, kad, nu, vat, nepriimtina.
1: Nes taip, tokia tradicija yra, iš tikrųjų. Tai aš sakau, šitoj vietoj mes gyvenam labai geroj šaly, kur niekas nėra per daug suvaržyta. Ir net jeigu kokioj oficialioj įstaigoje ateisi apsirengęs šortais, tai tikrai nebus bėda didelė, aš tikiu, kad taip.
0: Nu, jeigu karšta, aš tai tikrai suprasiu. Tikrai neįsižeisiu, jeigu kokiame banke aptarnaus kas nors su šortais.
1: Tai linkim jums šilumos visą šią dieną, o jeigu šilumos mažai, tai įsijungit relaksą ir paklausykit ir pašokit. Pavyzdžiui, su Elektra, juda tavo rankos. Kitą valandą jis skambės čia.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustplugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, 15 sužeista. Sporto bazių infrastruktūrai gerinti planuojama skirti 4 milijonus eurų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nacionalinė sporto agentūra jau netrukus skelbs 4 milijonų eurų vertės konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Paraiškas gali teikti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir kitos įstaigos. Šiemet prioritetas bus skiriamas projektams, kurie užtikrins sporto bazės atvirumą bei pritaikymą visuomeniai. Svarbi sąlyga būsimiems pareiškėjams, atnaujintoje sporto bazėje netrumpiau kaip 3 metus privalės būti rengiamos reguliarios ir nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Taip pat bus vertinama šių veiklų įvairovė, bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms – mokiniams, senjorams ar asmenims su negale.
0: Latvijos nacionaliniai aviakompanijai Air Baltic pranešus apie milijoninę skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei perpus sumažinti lėktuvų, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Visos kryptis, kurias nutraukė Air Baltic, ir toliau bus pasiekiamos iš Lietuvos tiesiogiai. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinama Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pita Hekstra, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklą su cepelinai, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkai su medumi. Dabar sporto naujienos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusvedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidukui. Pralaimėta 0-4. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 4x100 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtine finale varžysis Kotrina Teterevkova. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune yra Lietuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje, čia mes su Emiliu penktadieniaujam geriausioje dienoje. Tai vadinasi mūsų laida, kuri tęsiasi iki pat 11 valandos ryto.
1: O kalendorius šiandien rodo iš tiesų rugpjūčio 14 dieną, tai penktadienis ir galim dar sik pasveikinti šios dienos varduvininkus, kurie yra Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė.
0: Taip, aš Guostę pažįstu, bet vienintelį turbūt žmogų tokiu vardu pažįstu. Žymių žmonių kažkaip netrandu, net ir Grintautas atrodo labai panašus į kitą vardą, Gintautas, bet kitas vardas jau čia Grintautas. Bet kuriuo atveju sveikinam visus varduvininkus, neužmirškit sveikinti ir savo artimųjų su gimtadieniais, dar du skambučiai nuskambės. O mes keliaujam per šią valandą su neegzistuojančiu liaudies prietaru. Emilis Kelk.
1: Gilu šiuolaikinis prietaras teigia. Kiekvieno lietuvio namuose privalo būti maišų maišas.
0: Maišų maišas.
1: Taip, tas maišas, kuriame mes visi, ko gero, saugome kitus maišelius. Maišų tėvas.
0: Aha, yra toksai. Na taip, o kas jeigu tokio maišo nėra?
1: Jeigu tokio maišo nėra, tai šeimoje nėra finansinio stabilumo, nes tai it finansinio stabilumo inkaras. Ir dar kitas inkaras yra depozito maišas.
0: Kuris maišų maišas tavo finansinio stabilumo inkaras. O ką jeigu išmesi tokį maišą?
1: Jeigu išdrysite šitą maišą išmesti, sako liaudies išmintis, namus apeis skruzdės.
0: Tikrai. Gerai, mažiau tikėkit prietarais, daugiau tikėkit gera muzika ir mylėkit vienas kitą. Marijonas Mikutavičius jūsų klausia, ar mylėsi tu mane, o mes netrukus grįšime čia su lietuviška premjera. Relaxa.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
11: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
12: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera Natalija Bunkė ir jos naujausias kūrinys Norai.
2: O šiame kūrinyje Natalija kalba apie iliuzijas, kurios neretai susikuriamos stebint kitų gyvenimus. Tai štai ši daina kviečia mažiau lyginti save su aplinkiniais ir daugiau dėmesio skirti savo pačių norams, pasirinkimams ir gyvenimui.
1: Žinai, Emilė, aš išgirdau ten ir vyriškų balsų, tai pasiklausykite, aš paspėliosiu, kas dainuoja kartu su Natalija, o jūs išgirskit. Natalija Bunkė, Norai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas €19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €55. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau.

0: privers jūs dainuot.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kikortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolas su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
7: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę skritusį droną, kurį čia dalyje regionų skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas į Latviją skridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Tokio lietuvis dar neturėjo. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Dabar tik Kauno Žalgiris tęsia pasirodymą UEFA turnyruose. Vakar paaiškėjo, kad kauniečių varžove finaliniame Europos lygos atrankos etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Gal jau kas atsinaujino, gal parašė sinoptikai, kad ir sekmadienį nelis?
2: Ne, vis dėlto sekmadienio dieną numatomas trumpas lietus, bet štai šiandien ir rytoj Lietuvoje be lietaus. Bus tikrai karšta, šiandien iki 27, rytoj iki 29 laipsnių. O štai sekmadienį nors ir tas trumpas lietus numatomas, bet dieną bus 25-30, pajūrio regione 19-24 laipsniai šilumos.
1: Neperkaiskim ir atsigaivinkim.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: procentų nuolaidą vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams – 50% pigiau. Ambio virškinimui – 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps – antra pigesnė ar tokia pati pakuotė – nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jomis rūpintis.
5: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
12: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Relax FM.

0: Šiandien Birutė ir Antana švenčia savo auksinės vestuves. Paskambinkim ir pasveikinkim.
1: Klausom.
2: Labas rytas, Birutėlė.
1: Labas rytas, kas čia kalbina?
2: Birutė, aš norėjau paklausti, ar Antanas jau perdavė ten šitą tą dovaną?
1: Kuris Antanas?
2: Nu, vyras Antanas.
1: Vyra? Ne, niekai nežinau.
2: Neperdavė, jėtus jau rinko, tai aš jau čia negaliu tik tai išduot. Sauksais apkaišyta ir ko čia nesuprasti? Dovanų Antanas rinko, sako, Birutė, reikia už tuos 50 metų kartu praleistus. Nu, jau čia visi auksai.
1: Ne, kur kas surprizo negavau, ne.
2: Oi, tai jau laukit, Birutėlė, jau tikrai turėtų Antaną šiandien.
1: Pradžiūginot, aš jau galvojau, jau tikrai, ką ten iš jo tikėtis?
2: Ne, nu palaukit, jeigu jau šitiek laiko tikėjo, tai tikėkit ir toliau, o kad tikėti reikia, tai mes čia liudijam per visą Lietuvą ir dar daugiau.
1: Dėkui, labai ačiū.
0: Miela Birutė, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jūs. Tokia graži proga, norisi pasveikinti 50 metų kartu auksinės vestuvės. Taip, sveikinam.
1: Ačiū.
0: Kažkur girdžiu, važiuojat su muzika čia, su visais triukšmais, ar ne?
1: Važiuoju pasipuošti.
0: O, kaip gerai. Ir Antanas girdim šneką, ar ne?
1: Ne, sūnus.
0: Supratau. Na, klausykit. Tai mes norim jūs įpareigoti ir Antanui perduoti šituos sveikinimus, nes jie yra skirti jums abiems. Išgirskit.
3: Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto, kiek daug šviesių pavasarių ir vasarų sutikot, o jūs vis einate šalia vienas kito per įvairias gyvenimo kryžkeles.
0: Jau 50 metų kartu žygiuojat, prisilaikydami vienas kito, užauginot gausų vaikų būrį, gerą nuotaiką palaiko anūkų klegesys, tai būkit laimingi ir svarbiausia sveiki. O jūs sveikina buvusios jūsų vestuvių liudininkės.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai dabar klausykit, prieš tuos 50 metų Regina ir Irena buvo jūsų liudininkės, taip?
1: Taip, buvo.
0: Kaip neįprasta, žinokit, visą laiką galvodavau, kad ten tik tai, vat tuo metu tai jau tikrai tik tai ten vyras ir žmona gali būti piršliais, ar ne? O čia va dabar Regina ir Irena, čia taip ir buvo?
1: Ne, jie buvo tik liudininkai, piršliai buvo kiti, buvo šeima.
0: Štai kaip, na tai klausykit, aš tikiu, kad šiandien ta proga, girdžiu, važiuojat, puoštis tai bus ir balius dar vienas, ar ne?
1: Aišku, kad bus.
0: Ir visi, kurie dar šiuo metu prisimena jūsų tas vestuves, irgi sugužės atnaujint visus tos reikalus, ar ne?
1: Taip.
0: Tai linkim gražios šventės, iš tikrųjų tos meilės nesibaigiančios amžinai, tos geros nuotaikos, kokia jūs nuo pat ryto spinduliuoja, dar kartą, su gražia švente, sudėl.
1: Ačiū jums labai. Ačiū su Dievu.
4: Relax FM.

0: Paniurzgėkim.
1: Paniurzgėkim.
0: Nu, paniurzgėkim.
1: Paniurzgėkim.
0: Tai va, apie ką norėtum labiausiai paniurzgėti šiandien?
1: Nežinau, užduok temą, aš gal...
0: Nu, čia šiaip reikėtų apie kasdieninius dalykus imti ir paniurzgėti. Pavyzdžiui, neplauti indai tau trukdo, jeigu jie padėti kriaukliai?
1: Ne, visiškai netrukdo, todėl kad taip neatsitinka. Žinok, yra indaplovė, koks geras dalykas. Koks geras dalykas, viskas sukrauni, jie ten patys išsiplauna, išsivalo ir jokių ten kriauklių užverstų indais nėra.
0: Bet negi niekada nebūna taip, kad bėgi, skubi kažkur ir tik greitai suvalgi ir niekaip nepadedi tą indaplovę.
1: Ne, taip nebūna.
0: Nu, šaunuolis, taip to nebūna. Aš tikrųjų, žinai...
1: Tai vadinama disciplina.
0: Taip, bet aš pats irgi taip stengiuosi daryti ir jeigu netyčia taip nepadarau, neįdedu į indaplovę, o palieku kur nors ten kriauklį, aš paskui save labai greužiu, nu ir galvoju, kaip nervina, nu nepadėjau, nu tikrai, nu atrodo paprasti dalykai, bet jie kartais taip išmuša iš vėžių paskui, ar ne?
1: Aš žinok, nežinau kaip tau arba kaip kitiems mūsų klausytojams, bet man plauti indus, šiaip jau, jeigu jau net ir ne indaplovė,

0: nes nu nejungsi ten dėl vienos lėkštės tos indaplovės. Man plauti indus yra vienas malonumas.
1: Klausyk.
2: Tikrai. Relaksas.
0: Relaksas.
2: Gerai. To relakso šiandien čia tikrai netrūksta ir pasiklausykit ir kitą valandą čia jo bus. Čia skambės
0: naujas grupės 2 ir patrulių kūrinys Gimtadienis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo 1, 15 sužeista. Jau priimami stojančių įprašymai į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
0: Reabilitacija kariams bus teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimas su savivaldybe šiandien pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitarime numatyta, kad kariams kurorte bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikiamą infrastruktūrą. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 4x100 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtine finale varžysis Kotrina Teterevkova. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidu komandai, pralaimėta 0-4. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: 10:08, čia prasideda paskutinė, jau ne tik šiandien, bet ir visą šią savaitę ryto laidos geriausia diena valanda, o kol ji dar vyksta ir kol mes dar galim šį beitą pasakyti, tai aš sakau, eikit į relakso top 15, pabalsuokit ir taip padėkit man laimėt lažybas.
1: Ir padėkite savo mylimiems atlikėjams, atlikėjoms, grupėms, kilti aukštyn, topo laipteliais.
0: Primenam, kad Emilis sako, kad kitą savaitę pirmoje vietoje bus Saulius Prusaitis, o aš sakau, kad Rokas ir Laurynas. Ir jeigu mes pralošiam, tai kitos savaitės štai į eterį išeinam su daina, iš karto dainuodami, be jokių paaiškinimų, be jokio nieko, taip. Tai va, tai žiūrim, kaip čia, kuris praloš, o gal laimės, o gal ne vienas nelaimės, ir gal abu dainuosim, ir čia tada jums bus galbūt nuo to tik smagiau.
1: Aišku, kad laimės Saulius Prusaitis ir mano pasirinkimas, jis bus pirmoje topo vietoje.
0: Viskas priklauso nuo klausytojų, kurie myli mūsų atlikėjus, kurie už juos balsuoja, tai aš dar kartelį raginu, užeikit, neaplenkit, o rytoj klausykitės top 15 lygiai 12 valandą. Šią valandą čia mes turėsim ir dienos dainos prognozę, turėsim dar ir vieną skambutį. Tiesiog likit kartu, nuotaikos geros čia visuomet užteks. Dainuosim šalalalalala su grupė 2 ir patruliais. Jau dabar.
1: Yeah.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto!
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
12: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šią dieną prognozuosime su šviesia daina, kuri vadinasi Pasaulis gražus, o ją kadaise sudainavo Okšila su DJ Fighters ir Linu Adomaičiu.
2: Šiandien tavo taisyklė keltis ir gultis vėlai. Energetinis fonas skatina daryti tik tai, kas patinka ir kas į galvą šauna. Laisvė ir visapusiškas chaosas šiandien atneš geriausius rezultatus.
1: Žvaigždės žada, kad bet kokį reikalą išspręsit taip greitai, kaip FIFOS klube kraipo lelelė.
2: Poitiniai reikalai. Lai šiandien reikalaus kaimynų pagalbos, jei kas nors virtuvėje ar gyvenime prisvils, nenusimink, tai puiki proga užmėgsti naujas pažintis arba pakviesti svečių, nes juk pasaulis gražus, blogiau jau nebus.
1: Tikiu, kad bus tik geriau, šiandien tave trauks keisti, ekstravagantiški ir šiek tiek nepaaiškinami dalykai. Intrigų netrūks, o tavo drąsa padarys tokį įspūdį, kad kitiems tiesiog atvips žandikauliai. Laikyki savo stiliaus ir nebijok truputį išprotėti.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.
3: Relax FM.
4: Yo. Yo. Yeah, man.
5: Yo.
4: Beat.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: lrt.lt Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Sveikiens Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
10: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji galės registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetus ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša, maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršinti taršą užfiksuota keliuose paplūdimiuose, prie Nevėžio upės, tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa, sutartinių giedojimai, vakarojimai po atviru dangumi, obuoliavimas ir žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Aš matau orų prognozę ir negaliu atsidžiaugti, koks geras oras mūsų laukia.
2: Taip, orai bus geri Lietuvoje, nelis nei šiandien, nei rytoj. Šiandien temperatūra 22-27 šilumos, rytoj 24-29. Sekmadienį iki 30 laipsnių šilumos, o lietaus truputėlį bus sekmadienį, bet tikimės, kad nesudrums jums ramybės nei lietus, nei perkūnija. Gražaus savaitės.

0: reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Lygi, švelni ir spindinti oda. Dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
10: Veikia.
9: O televizija rodo?
10: Rodo.
9: Net kai visi prisijungia?
10: Na taip, net kai visi prisijungia.
9: Gerai jums.
11: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
12: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniam suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
13: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: kurios
1: su
0: patalpos.
1: Sukilėlių gatvėj.
0: Mano.
1: Aš žinokit, skambinu, nes aš prisidirbau. Man davė čia kaimynai jūsų telefonų numerį, sakė patalpos jūsų, tai reikia prisiduoti.
0: Gerai, prisiduokit, kas nutiko.
1: Langą išstūmiau.
0: Išstūmėt langą?
1: Nu, išspyriau su koja, netyčia. Nu, ten pirmam aukštegi, ten, kur yra ten.
0: Į mūsų patalpas reikėjo
1: patekti. Jo, reikėjo patekti jūsų patalpas, nes norėjau atnešti vieną daiktą. Gėlės nešiau.
2: Nežiame, čia dviesio, suprantat, vazoną. Didžiulį fikusą tempiam, suprantat, jo, ir čia ir šakės. Nu, vat, kolega taip jau netyčia užgavo. A, nieko baisaus, klausykit.
0: Čia gal iš radijos skambina, ne?
2: Nu, nežinau, iš radijos, suprantat, bet mes, jeigu švesim ir dainuosim, ten ar kaimynai nepyks, norim paklausti.
0: Oi, geras,
2: dabar lango, kai nėra, visi girdės aplinkui, kad mes čia jūs sveikint su gimtadieniu skambinam.
0: Ačiū labai.
2: Giedris ir Emilis skambina jūs pasveikinti, Rasa, su jūs, su gimtadieniu.
0: Oi, geras, ačiū, labai, labai didelis įspūdis.
2: Tai kad tų įspūdžių būtų ir daugiau, priimkit sveikinimo žodžius.
0: Ačiū labai, ačiū.
1: Šie metai ir ši diena yra gražiausias metų žydėjimas, kada širdį liepsnoja patirtis ir įkvėpimas.
2: Būk laiminga, mano miela, šviesk labiau už saulę, tu esi gražiausia, ką turiu visam pasaulyje. Va, jau čia išsidavėm ir kas šitą sveikinimą parašė, ar ne?
0: Išsidavėt, labai faina.
2: Vytautas ir vaikai, ką jūs ir Luknė sveikina jūs.
0: Ačiū, labai, labai faina, labai didelis surprizas. Ačiū labai.
1: Tai Rasa, tegul tokių malonių surprizų būna ir daugiau, ir kad nebūtų ten surprizų dėl langų, ten kažkas bandė kažkur kažką lipt.
2: Taip, tegul šiandien jokios negandos nelipa per jūsų langus, spirkit juos kaip mes, kad stiklus, ar ne? Šiandien, kaip ten, visus stiklus pakeisim, kad galėtumėm pamatyti tave. Tikiu, kad jūs norės pamatyti ir jūsų artimieji. Mes to ir linkim. Gražaus gimtadienio.
0: Ačiū labai.
2: Iki.

0: Štai ir viskas, ką mes šiandien norėjom jums papasakoti, kaip norėjom pasikalbėti ir pažaisti. Ačiū jums už visą šią dieną, už jūsų žinutes, žaidimus ir ačiū tau, Emiliu, už šią savaitę.
1: Ačiū tau, Giedriau, o kadangi artėja savaitgalis ir šiltas savaitgalis, reikia dar pabaigai išsirinkti vietą, kur poilsiausim, prie kokios pakrantės. Prieš mano akis vandens

0: Telkinių sąrašas ežerų, kur yra šilčiausia šiuo metu vanduo. Vanduo šilčiausia šiuo metu yra Lūksto ežere. Čia Žemaitijoje beveik 23 laipsniai vandens temperatūra, kaip sako tautoje, arbatėlė tikra.
1: Taip.
0: Dar galite vykti štai prie Metelių ežero Dzūkija, Lūšių ežeras Aukštaitijos nacionalinėme parke, irgi 21 laipsnis šilumos vandens temperatūra, Asvejos ežere taip pat 21. Taip kad, nu va, praktiškai visus regionus apėjom.
1: Kur maudysies tu?
0: Baltijos jūra.
1: Aš žinau, kur Emilis maudysis. Emilis maudysis jūsų aplodismentų jūroje, nes laukia tikrai bent keli koncertai. Visą Lietuvą žadėt atvažiuoti, ar ne?
0: Taip, popkultūra apvažiuos praktiškai visą Lietuvą. Šį savaitgalį pasimatysim, pasimojuosim, sušoksim, sudainuosim geriausias dainas. Ir tu, kaip suprantu, dainuosi, šoksi, tikrai ramybėje nesėdysi.
1: Ir rytoj, ir poryt tikrai laukia gražios šventės, kuriuose pasidarbuosim, padainuosim, bet žinot, jūs tikrai šveskit savaitgalį tą taip, kaip kiekvienas išmanot. Ar ežere, ar jūroje, ar tiesiog barbekiu kepdami, ar tiesiog su gerais draugais būdami. Svarbiausia, nešvaistykit to laiko veltui. Ir aišku, kad laikas eitų geriau, linksmiau, įsijunkit relaksą.
0: Nes čia geriausia lietuviška muzika. Bičiuliai, gražaus savaitgalio ir gero laiko.
1: Gražaus savaitgalio, iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rygai pranešus, kad Latvijoje šį rytą numuštas užsienio dronas, kuris į šalį skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė NATO oro policijos misijos naikintuvai iš oro bazės Šiauliuose. Latvijos pareigūnų teigimo drono buvimo vieta žinoma. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti į priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti, bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Savivaldybės skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms renginių organizatoriams. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas klausimų. Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau rytoj švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su šeštadieniu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją, daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojo prašymu vietoj didesnio atlyginimo jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
0: Prasidėjo antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių, iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio stojančiųjų. 10 Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus, gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Visiems šį penktadienį sėkmingai besidarbuojantiems siunčiu linkėjimus, labas esantiems kartu, mano vardas Rolandas, startuoja programa Dienos Asorti. Na, įprastai Remigijus tokiu metu sveikinasi su jumis, tačiau šiandieną jis darbuosis vakare nuo ketvirtos, na ir būtent iki 16 valandos kviesiu klausytis lietuviškos muzikos bei dalintis įdomią informaciją. Saulių Prusaitį kartu su grupe Rondo jau esu pasiruošęs sugroti čia relakso bangomis, lietuviškos muzikos namuose jų kūrinys tavo lūpom vaikščiojo rasa.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau, sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Radio stotis Relax FM.

0: O dabar grįžkime į 2019 metus. Prisiminkime Manto Jankavičiaus dainą Dangus nesibaigė. Kūrinys buvo išleistas likus porai savaičių iki tų metų kalėdų. Nuo kalėdos apskritai yra laukimo ir to tokio vidinio džiaugsmo metas. Atlikėjas tvirtina, jog ir pats kūrinys yra vidinio džiaugsmo bei energijos daina išleista pačiu laiku prieš pat kalėdas. Šis kūrinys mūsų savaitėje išbuvo 10 savaičių ir tapo auksinė Relax FM daina.
1: Relax FM. Auksinė daina.
0: Ir

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
0: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent 2 prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T mano super school tool.
2: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
3: Relax FM.

11.34 minutės, nors rugpjūtis dar tik yra pasiruošęs įpusėti, bet laukia, žinokit, jau rudeninės nuotaikos. Tie orai, menantis rugsėjo pradžią, apdairiausi čia važiuodamas į studiją. Dauguma žmonių arba apsigaubė plonais mekstukais, arba su plonom striukytėm, bet tos nuotaikos, jog ruduo jau artėja, tikrai vyrauja ore. Na, o sinoptikai sako, jog nors rytas šiandieną buvo vėsokas, visgi dienojus turėtų sušilti iki 27, dabar žvelgiu į orų programėlę, tai Vilniuje rytoj rodo 26, sekmadienį 25, savaitgalis turėtų būti ganėtinai šiltas, o štai kitą savaitę turėtų atvėsti ir turėtų vyrauti maždaug 19 laipsnių temperatūra. Žemaituką ir jų kūrinys Dėl tavęs gyvenu toliau tęsia mūsų programą, kviečiu ir toliau likti su gera muzika lietuviškos muzikos namuose.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Didžių nuolaidų dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.

buvo 6 minutės, lieka iki vidurdienio, lygiai 12 naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, po jų dar daugiau geros lietuviškos muzikos mūsų eteryje, antrosios programos dienos arti valandos metu. Taip pat turėsime gero apetito top 3, o jo metu vienam iš jūsų norėsiu įteikti Eurokos dovanas. Kviečiu likti kartu ir kitą valandą pasigarsinti šią Kastyčio Kerbedžio dainą Dėl tavęs galiu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Paaiškėjo naujų faktų apie Liepos mėnesio incidentą pasienio teritorijoje Lazdijų rajone. Per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas pasienio pareigūnas, migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nekomentuoja įvykio aplinkybių, nes vyksta ikiteisminiai tyrimai. Kaip skelta, Lazdijų rajono Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, pasieniečiai surengė pasalą. Migrantams puolus pareigūnus, šiems teko bėgti. Elektrinių paspirtukų vairuotojams primenama apie prievolę dėvėti šalmą. Pažeidėjams skiriamos baudos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vien sostinėje nuo metų pradžios, kai įsigaliojo nauja tvarka, baudos už šalmų nedėvėjimą skirtos daugiau nei 2,5 mikroidumo priemonių vairuotojų. Vilniaus kelių policijos atstovai primena, kad bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Eismo taisyklėse numatyta, kad visų elektrinių mikroidumo priemonių, paspirtukų, dviračių ir kitų, vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar transporto priemonės galingumo. Taisyklėse taip pat nurodoma, kad nuomojimų paspirtukų vairuotojams šalmą turi suteikti paslaugos teikėjas. Tiesa, šių įmonių atstovai sako, kad jų šalmai paprastai pradingsta.
0: Miškų gaisrai Kroatijoje privertė šimtų žmonių bėgti iš nedidelio turistinio miestelio šalies Adrijos jūros pakrantėje. Tai naujausias gaisras kilęs Kroatijoje išgyvenančioje užsitęsusią karščio bangą. Tuo metu Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių. Miškų gaisrai įsiplieskė ir centrinėje Anglijoje. Ugnis suniokojo kelis namus. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Brazilijoje rastos 8 Anri Matiso graviūros praėjusiais metais pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai rasti privačiuose namuose. Kūrinių vertė 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

2023 metų komedijos Barbie garso takeliu tapo ši Dua Lipos daina. Apie filmus mes irgi programoje dienosios arti kalbame. Tai darysime kaip ir įprasta po 15 valandos. Na, o šią programos valandą kviesiu jūs ne tik laiko mašiną pakeliauti, ne tik gero apetito top trietuko paragauti, bet ir žaidime sudalyvauti. Jo metu Eurokos turės puikią dovaną jums, jeigu atspėsite gero apetito top trietuko šiandienos pirmąją vietą. Užuominų tikrai pateiksiu, tai padarysiu valandai įpusėjus. O kol kas grįžtam prie lietuviškos muzikos. Giovanni kartu su Nora Blue ir Vakaras ilgas toliau groja relakso eteryje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
8: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
9: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Paklausykime šiek tiek rock'n'rollo, nusikelkime į 1960-uosius, prisiminkime atlikėją Ernestą Evansą, kurį gerbėjai geriau žino kaip Chubby Checker. Šį pseudonimą jam sugalvojo maisto prekių parduotuvės, kurioje jis dirbo paauglystėje savininkas, tai buvo nuoroda į šaškių žaidimą ir tuometinį apvalų atlikėjo veidą. Nu, žodelį Chubby pats atlikėjas vėliau pridėjo prie savo pseudonimo. Geriausiai žinoma šio atlikėjo daina yra The Twist, pasirodžiusi tais 1960-aisiais. Visgi tai yra tik tais coveris, dainos originalas buvo išleistas porą metų anksčiau.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kikortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Radijo stotis Relax FM

0: O dabar, bičiuliai, kviečiu į žaidimą, kurio metu galėsite laimėti puikų Eurokos prizą. Mat žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
1: Gero apetito top 3.
0: Gero apetito top 3 priklauso nuo jūsų nuomonės, kurią išsakyti galite svetainėje relaxfm.lt. Atsidarykite patinkančią lietuvišką dainą ir po nuotrauką rasite tokį slankiklį, kurio pagalba galėsite dainą įvertinti 10-balėje sistemoje. Geriausiai per pastarąją parą įvertintos dainos ir skamba gero apetito top 3. Na, o šiandieną top 3 yra kartu su žaidimu, jo metu galėsite laimėti Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos siurprizai. Prizai. Tikiu, jog tai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Jeigu norit šios dovanos, jums reikės atspėti, kas šiandieną nugulė gero apetito top 3 pirmoje vietoje. Na ir iš karto duosiu keletą užuominų. Pirmoji užuomina, jog tai yra 2 populiarių vyriškų grupių duetu atliekama ir beje visiškai nauja daina, kurią visai neseniai pradėjome groti relakso eteryje. Šią dainą, jeigu pamiršote gal kas atlieka, galite užbėgti pas žiūrėti relaxfm.lt, manau pagrindinėme puslapyje arba tarp lietuviškų premjerų tikrai atrasite. Na ir dar vieną papildomą užuominą, kadangi šiandien penktadienis galbūt galva netaip gerai dirba, išduosiu, jog šią dainą tikrai galima paleisti ten, kur yra tortas su žvakutėmis. Jeigu žinote, kokia tai daina, bandykite ją įvardinti, rašydami laiškelius man į studiją relaxfm.lt, spauskite mygtuką žinutę į studiją. Nu, netrukus išgirsime trečiąją ir antrąją pozicijas, trečioje vietoje šiandien Erika Gerasimovaitė su daina Pasilik šalia. Antroje vietoje išgirsime Dovimi ir kūrinį Nelegalu.
1: Trečia vieta.

0: Gero apetito top 3.
1: Reklama.
2: Metas sugrįžti į žaidimą, kurį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ką tik mūsų eteryje nuskambėjo Gero apetito top 3 pirmoji vieta. Čia grojo grupė 2, patruliai ir jų atnaujintas gimtadienis. Na ir jeigu jūs būtent šios dainos pavadinimą parašėte man į pašto dėžutę, žinokite, galbūt jums dabar atiteks Eurocos prizų maišelis su trim dovanomis siurprizais. Na, aš keliauju į pašto dėžutę ir dabar iš jūsų visų turiu burtų kelių išrinkti tą vieną laimėtoją. Gerai, keliaujam per laiškus. Stop, va šis laiškas ir jau matau, kad skambinsiu klausytojui Rimvidui.
3: Alia.
2: Rimvidai, sveiki.
3: Labą.
2: Rolandas iš Relaxo skambina, žinot, kodėl skambinu?
3: Nu, tikriausiai atspėjau pirmą vietą.
2: Nu, visiškai teisingai, Rimvidai, noriu dovanų jums duoti, kad jau grupė 2 su patruliais čia mums gerą progą iškėlė apie gimtadienį dovanodami, tai tą progą aš jums ir Eurocos dovaną šiandieną Rimvidai skiriu.
3: O, labai dėkui.
2: Rimvidai, ką veikiat, pietaujat?
3: Jo, pietauju, darbe.
2: Ar pakelia apetitą gerą apetito top trietukas?
3: Taip, be abejo, visada klausom.
2: Liuks, tai nepamirškit už dainas balsuoti relaxfm.lt. Rimvidai, dėl dovanos mano kolegos paskambins jums gal šiandien, gal pirmadienį, papasakos, kaip prizą atsiimsit, gerai?
3: Gerai.
2: Rimvidai, puikaus penktadienio linkiu, iki.
3: Dėkui ir jums.
2: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Gausų prekės ženklų Gauche, L'Oreal, Dermokosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korėtiški hitai Medicube, Mixun, Some By Me, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos. Lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Silvester Bell daina Luktelk Eurovizijoje skambėjo 2024-aisiais. Beje, jau tapo aišku, kuriame mieste įvyks kitų metų Eurovizija. Visi žinome iš anksčiau, jog Bulgarijoje šis dainų konkursas vyks kitais 2027-aisiais. Na ir tai nutiks gegužės 11-15 dienomis. Iš pradžių keturi miestai buvo pateikę paraiškas rengti Euroviziją, vėliau liko du, Sofija ir Burgasas, na, o galiausiai triumfavo būtent pastarasis. Burgase kitais metais galės rinktis visi didžiausi Eurovizijos gerbėjai. Nu, tie, kuriems aktualu, kas dedasi Lietuvoje ir pasaulyje, jau netrukus galės pasigarsinti radio stotį Relax FM. Lygiai 13 valandą mūsų laukia naujausios žinios. Kitą valandą išgirsime tokius atlikėjus kaip Vaidas Baumila, Paulina Paukštaitytė, grupė Picasso, Atlanta, Mantas Jankavičius ir daugybė kitų. Nuo valandos pradžioje nuskambės Milenos kūrinys Šią naktį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas. Migrantai bandė jį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelynas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Jau priimami stojančiųjų į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymai. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
0: Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16 pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės, Emilija Pociūtė 100 metrų nugara rungtyje tarp 39 dalyvių užėmė 23 vietą. Keturi po 100 metrų mišioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir šioje rungtyje nestartavo. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtinė Kotrina Teterevkova. Maloniai vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13 pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Alytuje 24 laipsniai šilumos.

8:13 po 13 valandos, penktadienio popietė, nuotaika tikiu yra gera, visgi savaitgalis ant nosies, tačiau yra tokie mažiai kyrus padariukai, kurie yra bet kada pasiruošę tą nuotaiką sugadinti, kuomet mes mėgojamės vasaros malonumais, laiką leidžiame kur nors pievose, miškuose, tai be abejo kalbu apie erkes, na o šią valandą mes turėsime sveikų patarimų rubriką, kurioje ir kalbėsime, kaip nuo erkio apsisaugoti, bei ką daryti, jeigu erkė vis dėlto nusprendė mums sugadinti nuotaiką ir įsisiurbė. Sveikų patarimų rubrika valandai įpusėjus, o kol kas Vaidas Baumila ir jo kūrinys Kas yra.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 €. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 €. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. Teleloto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Laiko mašina.
1: Muzikos atlikėja Shania Twain ir jos kūrinys Man, I Feel Like a Woman netrukus skambės relakso eteryje. Shania Twain, kurios tikrasis vardas Eileen, vaikystė buvo sudėtinga, jos šeimoje vyravo smurtas, na, o nuolatinė mamos depresija taip pat vertė ieškoti papildomų būdų, kaip dukra galėtų mamai padėti. Būdama 10, ji parašė pirmąją savo dainą Mama, won't you come out to play? Mama, kodėl neateitum į lauką pažaisti? Tai tapo vaikišku bandymu ištraukti mamą iš tamsos ir paskatinti ją džiaugtis gyvenimu.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
2: Kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis

0: Varlėjau tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Minutė lieka iki pusės antros. Picasso daina Nebylių namai baigė skambėti mūsų eteryje, o dabar metas sveikiems patarimams. Ir čia apie vasaros malonumus bei juos gadinančias erkes.
1: Sveiki patarimai.
0: Vasara dar nesibaigė, vis dar norisi leisti laiką gamtoje, vis dar norisi su draugais lydėti saulę bei mėgautis vasaros teikiamais malonumais. Tiesa, yra dalykų pasiruošusi tuos malonumus sugadinti. Vienas jų – erkės ir jų platinamos ligos, tokios kaip erkinis encefalitas arba Laimo liga. Specialistų teigimu yra keletas veiksnių galinčių lemti užsikrėtimą erkiniu encefalitu arba Laimo liga, kiek erkė suleido infekcijos į organizmą, kaip ilgai buvo įsisiurbusi ir koks yra organizmo imlumas tai lygai. Vienareišmiškai sakyti, kad užsikrėtimo tikimybė priklauso nuo erkės įsisiurbimo trukmės negalima, bet akivaizdu, kad kuo ilgiau erkė užsibūna mūsų organizme, tuo didesnė tikimybė užsikrėsti viena ar kita lyga. Žmonės dažnai padaro keletą klaidų šalindami erkės, o tai gali padidinti infekcijos riziką. Nuo senų laikų žinome mitą, kad įsisiurbusią erkę reikia traukti prieš arba pagal laikrodžio rodiklę, iš tiesų sukioti erkės galvutės negalima, nes ji gali nutrūkti ir likti mūsų odoje. Taip pat žmonės per stipriai spaudžia erkę pirštais arba pincetu. Kiti prieš traukdami įsisiurbusią erkę bando ją uždusinti įvairiausiais aliejais. Tačiau tiek per stiprus galvutės spaudimas, tiek aliejai gali priversti erkę išskirti dar daugiau seilių, kurios gali pernešti pavojingas ligas. Specialistai patarė, jeigu įsisiurbė erkė, naudokite specialias priemones kaip pincetas joms traukti. Suimkite erkę kuo arčiau odos paviršiaus, kad nepažeistumėte jos kūno. Traukite ją staigiu ir tiesiu judesiu į viršų, nesukiodami, kad išvengtumėte galvutės nutrukimo. Ištraukę erkę, dezinfekuokite įkandimo vietą antiseptiku. Po erkės ištraukimo svarbu dar kurį laiką stebėti, ar nepasireikš tolimesni simptomai. Jeigu per dvi savaitės atsiranda gripo simptomai, būtina informuoti gydytoją, besikreipiantį polikliniką ar kitą gydymo įstaigą, kad buvo erkės įkandimas. Vėliau, jeigu atsiranda bėrimas ar neaiškus sanarių skausmas, tirpimai, galvos svaigimai, taip pat vertėtų apsilankyti poliklinikoje ir paminėti, jog buvo įsisiurbusi erkė. Apsisaugoti nuo erkinio encefalito galima pasiskiepijus bei tinkamai pasiruošus keliauti į erkių paplitimo vietas. Tinkama apranga su uždaromis, ilgomis rankovėmis ir kelnėmis, prispaustas liemuo. Taip pat vabzdžius atbaidantys skyšiai ar tepalai ir detali kūno apžiūra sugrįžus namo.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Ši grupės Mango daina mūsų eterio bangas papildys iš karto po naujausių žinių, iki kurių lieka vos kelios minutės. Atnaujintas žinias iš Lietuvos ir pasaulio laukia lygiai antrą.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas, siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Jis taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą buvo pastebėtas ne vienas, o net keli dronai. Pasak Melnio buvo aptiktas tik vienas dronas, bet gyventojai galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 1,75 €, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,01 € ir 76 €. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Obuolių sūriui dedikuota pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas – 1,65 €. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
0: Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas 6. Prieš pusvalandį prasidėjo septinkovininkių varžybos šuolio į aukštį sektoriuje. Beatričė jau pavyko įveikti 1,62 m aukštį. Šiandien vakare jos dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

8 minutės po 14 valandos ir toliau eteryje su jumis bendrauju aš Rolandas, programa dienos asorti, nu aš tikiuosi jūs jau po truputėlį užbaiginėjate savo darbus, iki tos oficialios darbo dienos pabaigos nebetiek daug ir belieka. Šią programos valandą mes su jumis domėsimės lietuviškos muzikos naujienomis ir klausysimės jūsų mylimų lietuviškos muzikos atlikėjų, Aistės ir Roko Jan duetas, bei kūrinį šauksiu tavo vardas, skamba toliau.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Vienas sėkmingiausių Australijos muzikos grupių In Excess netrukus išgirsime mūsų kelionėje Laiko mašina. Nors šią grupę sudarė trys broliai, visgi prieš sukuriant In Excess jie turėjo skirtingus muzikinius projektus, kurie užgimė dar mokyklos laikais. Būgnininkas Jonas Ferrisas koncertavo su grupe Dr. Dolphin, nors štai kiti du vyresnieji broliai tuo pačiu metu turėjo grupę The Vegetables – daržovės. 1977-aisiais Anapilin iškeliavus Elviui Presliui, šie du mokykliniai kolektyvai susijungė į vieną grupę bei pasivadino The Ferris Brothers, nuo vėliau po dviejų metų persivadino pavadinimu In Excess. Nuo visa kita tapo tiesiog istorija. Jų kūrinį Beautiful Girl toliau kviečiu prisiminti.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Relax FM.

14 valandų ir beveik 25 minutės nuskambėjus brolių Tautkų Rondo kūriniui Eglė mano sesė, metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šiltą trečiadienio vakarą savo koncertą Palangoje surengė operos solistas ir kelias į žvaigždės nugalėtojas Merūnas Vitulskis. Jam šis vakaras tapo ir simboliniu sugrįžimu, mat Palangos grafų Tiškevičių dvaro rūmuose jis paskutinį kartą koncertavo prieš kone 20 metus. Merūnas neslėpė, kad Palangos publika jam turi savito žavesio. Pasak dainininko, žmonės į koncertus pajūryje ateina kitokios nuotaikos, atsipalaidavę, atostogaujantys ir pasiruošę ne tik klausytis muzikos, bet ir bendrauti. Nutilus paskutiniams koncerto akordams, operos solistas neskubėjo palikti scenos užkulsių ir mielai skyrė savo laiką klausytojams. Bendravo, fotografavosi, priėmė jų sveikinimus. Merūno Vitulskio pasirodymas atidarė 5 dienas truksiantį koncertų ciklą Palangos parko vakarai. Šis ciklas kviečia į 5 žinomų atlikėjų akustinius pasirodymus istorinėje Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Po 8 metų pertrauko savo naują solinį albumą pristatė atlikėja ir dainų autorė Monika Marija. Antrasis albumas Viskam savas laikas žymi naujo kūrybinio etapo pradžią dainininkės karjeroje. Iš viso naujajame albume net 14 dainų, dalis jų parašytos lietuvių, dalis anglų kalba. Taip susidėliojo natūraliai. Iš visų savo kūrybos dainų Monika Marija su komanda atrinko gražiausias, širdžiai artimiausias, brangiausias istorijas ir būtent jas sudėjo į albumą. Naujojo albumo dainas klausytojai gali išgirsti populiariausiose muzikinėse platformose internete.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: reklama.
1: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Relax FM.

bičiuliai, jau šį vakarą nuo 18 valandos sveikinimų laida Gera proga, kurioje galite sudalyvauti ir jūs, atsisudami laiškelį bei užregistruodami savo bičiulį, kuris šiandieną galbūt švenčia gimtadienį, galbūt mini vardadienį, nu galbūt kuriam tiesiog norite palinkėti gražaus savaitgalio. Jūsų sveikinimai nemokamai priimami programėlėje radijas.lt, o taip pat mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Vis mažiau ir mažiau laiko lieka iki 15 valandos, tuomet mūsų bangomis atnaujintos žinios. Nuo kitą programos valandą išgirsime Gabrieliaus Vagelio dainą už

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Registrų centro vadovų paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas, praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. Vartojančių kokainą Lietuvos ir Europos didmiesčiuose daugėja. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie tai praneša narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Didžiausi narkotikų vartojimo pokyčiai siejami su augančiu kokaino bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimu. Panašias tendencijas fiksuoja ir Europos institucijos. Narkotikų rinka tampa vis įvairesnė ir sunkiau prognozuojama. Lietuvos didmiesčiuose matomi skirtingi narkotikų vartojimo įpročiai. Kaune įsiskiria itin aukštas metamfetamino, Vilniuje amfetamino ir ketamino vartojimo lygis, o kokainas populiarėja visuose didžiuosiuose miestuose. Europoje populiariausios kanapės auga kokaino vartojimas ir sintetinių narkotikų rinka.
0: Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsiantiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidės vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiuosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodys žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių, jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jaunimus bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė, po 100 metrų barjerinio bėgimo ji buvo 6, šuolių į aukštį rungtyje jos rezultatas buvo 21. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.

8 minutės po 15 valandos Latino ritmai kartu su Alvaro Sole mūsų eteryje. Na, o mes programoje dienos asorti visai greitai pakalbėsim apie kiną. Na, ir turėsiu jums puikaus kino filmo rekomendaciją, jeigu šis savaitgalis būtų toks, kuomet tiesiog ramiai norėsite pabūti su šeima ir kokį nors gerą filmą pažiūrėti kartu. Mūsų eteryje Giovanni kartu su Petunija ir jų griaudintis per kūnas, gražinantis į 2024-uosius.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Sisi Catch ir daina Backseat of Your Cadillac netrukus prisiminsime eteryje. Sisi Catch prodiuseriu buvo puikiai pažįstamas atlikėjas Dieteris Bolinas. Jis garsėjo kaip itin griežtas ir autoritariškas prodiuseris. Jis reikalavo visos kontrolės ir neleido Sisi Catch dainuoti jos pačios sukurtų dainų. Na, kai atlikėja pradėjo savas dainas rašyti, Dieteris Bolinas kategoriškai atsisakė jas įtraukti į būsimus albumus. Na ir jis teigė, kad tik jo muzikinė formulė garantuoja sėkmę tolimesnėje atlikėjos karjeroje. Sisi Catch nusprendė sutartį nutraukti, daugybė įvairiausių ginčių ir teisinių procesų sekė toliau, tačiau Sisi Catch tapo puikiai pažįstama atlikėja Europoje.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
0: Sveikas Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
0: Lygi, švelni ir spindinti oda. Dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Radijo stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiandieną rugpjūčio 14-ąją savo gimtadienį švenčia žavinga amerikiečių aktorė Mila Kunis. Ir tą progą mes prisiminsime nuotaikingą romantišką komediją Friends with Benefits, draugai su privalumais, kur jie atliko vieną pagrindinių vaidmenų. Įdomu tai, kad režisierius Will Gluck šio filmo scenarijų rašė galvodamas būtent apie Mila Kunis ir Justiną Timberlake'ą, buvo sužavėtas jų humoro jausmo bei energijos ir pakvietė juos du vaidinti. Tikrame gyvenime aktoriai taip pat išgyveno panašų scenarijų, tik Mila kiek kitoje istorijoje. Po metų nuo filmo pasirodymo 2012-aisiais jis su būsimu vyru Ashtonu Kutcherium nusprendė sukurti identiškus santykius bei įsipareigojimų. Tačiau greitai įsimylėjo ir sukūrė šeimą, lygiai kaip ir jos personažas filme. Kūrenčią juostą Niujorke vienoje scenoje taksi automobilyje filmavimo komandai nepatiko vairuotojo balsas. Dubliuoti vairuotoją jį pakvietė pačios Milos tėtį Marko Kūni, kuris anksčiau iš tiesų dirbo taksistu. Dar viena smagi detalė, aktorė pripažino, jog atvirose scenose ekrane naudojo kūno dublerę, nes nors filmuotis nuogai jai nebuvo problema, ji tiesiog nenorėjo visko demonstruoti žiūrovams. Pažiūrėkite šį filmą, jeigu norite lengvos, linksmos istorijos ir tikite, kad tikra meilė gali prasidėti nuo paprastos draugystės bei įsipareigojimų.

0: jau stitavę.
1: Reklama.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažo.
7: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Relax

0: nu ką, 14 minučių lieka iki 16 valandos. Šiandieną dirbame trumpiau, tiesa ne aš, o jūs. Tai jeigu įprasta jūsų darbo diena iki 5, jūs jau po truputėlį galite rinktis, krautis daiktus ir galvoti apie savo artimuosius bei namus namučius. Aš irgi darbus baigiu, perleidžiu eterio vadžias kolegai Remigijui. Jis su jumis bendraus iki pat 20 valandos. Na, taip pat padės draugus pasveikinti laidoje gerą progą nuo 18 valandos. Susiklausykime jau rytoj šeštadienį nuo 9, smagiai pradėkime šeštadienio darbus, na ir aišku, pasikraukime energijos su puikia muzika. Ja, mes grojame visą parą, tad likite toliau su Relax FM.
1: Tu net nežinai.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksli jo trajektorija dar nustatinėjama. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką, perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos rajone Liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas, migrantai bandė nutemti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelinas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskine. Aršus Brexito šalininkas rinkimuose Jungtinėje karalystėje varžėsi su satyriniu personažu. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jungtinės karalystės kraštutinių dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas laimėjo Klaktono miesto atstovo parlamente rinkimus. Bene žymiausias Britanijoje Brexito šalininkas šią vasarą atsistatydino iš pareigų ir siekė būti perrinktas, kad atkurtų gerą vardą. Jam teko varžyti su virtinė satyrinių kandidatų, tarp kurių labiausiai įsiskyrė grafas Šiukšlė dėžė galvis, dėvintis kostiumą su šiukšlė dėžė ant galvos. Tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik dešimtmetį dalyvaujantis Britanijos politikoje kaip satyrinis kandidatas. Faradžas surinko apie 22 tūkstančius, grafas Šiukšlė dėžėveidis 9,5 tūkstančio balsų.
0: Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Laimo lyga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama lyga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo lygos rizikos zonose. O čia sporto naujienos. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andriui Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Pusfinalis vyks šį vakarą. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės. Emilija Pociūtė 100 metrų nugarą rungtyje tarp 39 dalyvių buvo 23. 4 po 100 metrų mišrioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir nestartavo. Džiugas Miškinis 1500 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 13 vietą. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtine Kotrina Teterevkova. Septynkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po 100 metrų barjerinio bėgimo ir šuolio į aukštį rungčių ji bendroje įskaitoje dalyjasi 17-18 vietomis. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

kas savo kolegoms jau senokai pasakė čiau, ate iki pirmadienio, kai kas dar dirba, kai kam galbūt šį penktadienį ir ilgiau. Teks pasėdėti visiems jums, linkiu sėkmės. Radio stoties Relax FM eteryje, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje iš kolegos Rolando estafetę perimu aš Remigijus, pabaigsiu šią laidą, o po to pravesiu ir šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laidą. Gera proga. Žodžiu, savaitgalį pasitiksime su šaunia muzika, gera nuotaika ir šypsena veide.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senas, šiek tiek primirštas, dažnai nepelnytai dainas ir joje grojame tuos kūrinius, kuriems skambant galbūt daugelio jūsų tėveliai linksminosi. Kastaneda ir Minimi netrukus atliks savaitgaliui prišaukti skirtą dainą, kuri vadinasi Turim nuotaiką gerą.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublika.

0: Sveiciens Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos kūrėjai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Tiek kol kas ir same žinios 17. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: trumpa. Štai tokiamis dainomis duetas Pop Kultūra išsikovojo savo vietą lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Ką tik pasiklausėme jų dainos Mylėk mane. Netrukus vieną duetą mūsų programoje pakeis kitas duetas. Tai bus Patruliai su daina Per ilga diena. Ta penktadienio popietė, ko gero yra tas metas, kuomet tos dienos atrodo labai ilgos ir laikas slenka ypač lėtai.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Vos 7 minutės lieka iki 5 valandos po pietų ir tai yra tas simbolinis metas, kuomet darbo savaitę keičia ateinantis savaitgalis. Linkiu, kad visi savaitgalio planai būtų įgyvendinti ir jūs puikiai praleistumėte laiką klausydamėsi radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie rugpjūčio 14 dienos įvykius, o po to prasidės paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime grupės du žemaitukų. Džordanos Butkutės atliekamų dainų prie šių talentų prisijungs ir Arnas Švilpauskas su daina Jei rytojaus nebebus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti.

0: Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštų Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui skridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Papildomą finansavimą priedangų infrastruktūrai skiria Vilniaus miesto savivaldybė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau grėsmės atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant, todėl ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti greitą patekimą į priedangas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas keblumų.
0: Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.

8 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Ir daugelį jūsų atėjo tas metas, kuomet, kaip sakoma, galima pasileisti plaukus. Ir nesvarbu, kad tų plaukų galbūt nėra per daugiausiai, ar esate plikis, tiesiog atėjo metas atsipalaiduoti, papramogauti, pasilinksminti arba tiesiog patinginiauti. Linkiu tai daryti kartu su radijos stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos asorti. Prasidėjo paskutinioji jos valanda. Dienos asorti.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.

0: Džordana Butkutė už savo muziką nėra gavusi kažkokių valstybinių apdovanojimų, bet su jos dainomis jau yra užaugusi ne viena karta lietuvių. Ir ši atlikėja tarp žmonių, kaip sakoma, liaudyje, yra labai mėgstama ir gerbiama. Prisiminkime Džordžos dainą Ach, Oho.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
0: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštu Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronui įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Nuolaidų dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
3: pala,
4: skiriama...
3: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar telė šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Gedriuk, aunamės batus jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
13: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 15 minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Netrukus mūsų eteryje nuskambės naujas kūrinys. Šią dainą į savo fonoteką mes įtraukiame nuo šiandien. Nuo šiandien ji pradeda suktis mūsų muzikinėje programoje ir tai yra pats naujausias Natalijos Bunkės kūrinys Norai. Panašu, kad Natalijai ir vėl pavyko išleisti didelį hitą.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera Natalija Bunkė ir jos naujausias kūrinys Norai.
4: O šiame kūrinyje Natalija kalba apie iliuzijas, kurios neretai susikuriamos stebint kitų gyvenimus. Tai štai ši daina kviečia mažiau lyginti save su aplinkiniais ir daugiau dėmesio skirti savo pačių norams, pasirinkimams ir gyvenimui.
3: Žinai, Emilė, aš išgirdau ten ir vyriškų balsų, tai pasiklausykite, aš paspėliosiu, kas dainuoja kartu su Natalija, o jūs išgirskit. Natalija Bunkė, Norai.

Prieš kelias dienas Šegi svečiavosi Kaune, koncertavo Žalgirio arenoje ir daina Angel, be jokios abejonės, tame koncerte nuskambėjo. Šis kūrinys priartino mus prie 6 valandos vakaro, tuomet išgirsite naujausias žinias, o po to jau pradėsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Žinau, kad joje bus karšta, nes jau dabar matau, kad mūsų pašto dėžutė tiesiog plyšta per siūles nuo jūsų laiškų ir žinučių.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Sutartį dėl stambiaus investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Lietuvoje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako, sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdyta.

0: Stabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Toks sprendimas šiandien priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Naujam gyvenimui prikeliamos Kauno 6 forto kareivinės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Restauracijos darbai Kauno tvirtovės 6 forto užnugario kareivinėse jau prasidėjo. Bus atnaujintas fasadas, pažeisti elementai, sprendžiamos drėgmės ir vandens nuvedimo problemos. Ateityje kareivinės numatoma pritaikyti ekspozicijoms, kultūriniai ir pažintiniai veiklai, kad šis istorinis statinys taptų atvira lankytojams patrauklia erdve. Tvarkant istorinį statinį, daug dėmesio skiriama jo autentiškumui, siekiamai saugoti vertingąsias savybes ir istorines konstrukcijas. Darbus numatoma baigti per metus.
0: Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainavos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jauniems bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

8 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje ir kaip kiekvieną mielą vakarą tokiu metu mūsų eteryje prasideda laida Gera proga. Joje šį vakarą darbuosios aš Remigijus ir joje iki pat 8 valandos vakaro mes pasveikinsime daugybę žmonių su jų šventėmis ir prisidėsime prie to, kad jų vakaras būtų ypatingas. Klausykite šios laidos, jeigu ir nieko nešvenčiate, čia tikrai netrūksta gerų emocijų, kurios jums tikrai pakels nuotaiką. Ir pradedame nuo žinutės, kurią mums atsiuntė Linas. Jis norėtų pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu, perdoda jai linkėjimus, linki daug džiaugsmo, laimės ir meilės, prie jos sveikinimų prisideda anukas Adrijus ir Marti Agnė. Ramūnas sveikina brolį Irmantą su gimtadieniu, linkiu tau visokiojopos sėkmės, nesidairyk atgal, judėk visą jėgą į priekį ir tau viskas pavyks. Pusbrolis Justas su šeima siunčia linkėjimus Mariui, nori palinkėti jam gero savaitgalio prie jūros su šeima, gero oro, didelių bangų ir ramių vakarų. Ernestas ir Madara siunčia linkėjimus į Olandiją. Ten šiuo metu gyvena Indrė, kuri šiandien švenčia savo 36-ąjį gimtadienį. Šilčiausi sveikinimai tau keliauja į tolimą šalį. Linkime daug sveikatos, laimės, meilės, gražių akimirkų ir kad visos svajonės įsipildytų. Tegul ši diena būna kupina šypsenų ir gerų emocijų. Sveikiname tave su tavo švente. Ponia Regina šiandien švenčia savo 60-ąjį gimtadienį ir ta proga jai yra parašytas labai gražus laiškas, kurį norėjome įteikti jai tiesiogiai, deja nepavyko prisiskambinti. Ja su gimtadieniu sveikina sūnus su šeima ir jų palinkėjimai yra štai tokie. Sako, 60 tai tik skaičius, o mes sakome pats gražiausias laikas gyventi, džiaugtis, keliauti, svajoti ir daryti tai, kam anksčiau gal pritrūkdavo laiko. Linkime, kad sveikatos būtų tiek, kad jos pavydėtų net kaimynai. Energijos lik 20 metai, o geros nuotaikos niekada nepritrūktų. Tegul namuose netrūksta juoko, širdyje meilės, o gyvenime gražių akimirkų ir malonių staigmenų. Būkite tokia pat miela, šilta, linksma ir nuostabi. Tegul kiekviena diena primena, kad gražiausi gyvenimo metai dar tik tai prasideda. Sveikiname su gražiu jubiliejumi už jūs, už gyvenimą, už dar daugybę nuostabių metų kartu. Jūs sveikina visi patys mylimiausi žmonės ir kaimynai, su kuriais susitiksite vakare. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
6: Radio stotis Relax FM.

18 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu šalyje. Jūs savaitgalį pradedate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje Eugenijus norėtų pasveikinti savo mylimą mamą su gražiu 75-uoju jubiliejumi. Jos vardas yra Vilija. Būk visada žvali, jaunatviška ir nuostabi mama, močiutė, sesė ir draugė. Tave su gimtadieniu sveikina sūnus, dukra, anūkai ir Leonas. Nepasirašiusi mūsų klausytoja šiandien nori pasveikinti Dainių su 39-uoju gimtadieniu. Jam skiriami štai tokie žodžiai. Mano meilė, sveikinu tave su šia gražia diena. Ačiū, kad esi mano gyvenime, kad esi šalia ir kad galiu tave mylėti. Linkiu tau begalinės laimės ir visko, kas gražiausia. Labai, labai tave myliu. Andrius sveikina brolį su gimtadieniu. Linkiu daug sveikatos, geros nuotaikos, pinigų ir kuo daugiau linksmų nuotykių. Išlik toks pats, koks esi. Savas, linksmas ir nepakartojamas. Sūnus Adas ir mylinti žmona Silvija norėtų pasveikinti Audrius su 40-uoju jubiliejumi. Bandėme su juo susisiekti, deja, neteisingai parašytas numeris ir jam prisiskambinti nepavyko. Šiandien kažkaip viskas stringa. Jam skiriami štai tokie sveikinimai. Audriau, linkime tau ir toliau užkariauti pasaulį savo atkoklumu ir drąsa. Tegul svajonės, kurios dar neįsipildė, greitai virsta realybė. Niekada nepamiršk savo tikslų ir visada drąsiai eik į priekį. Sveikiname tave su tavo švente, pasirašo mylinti sūnus Adas ir mylinti žmona

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Relax FM.

0: Beveik pusė septynių šiuo metu šalyje, šį penktadienio vakarą jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje žinutė nuo Ingos. Norėtume pasveikinti Nerijų su 45-uoju gimtadieniu. Nerijau, su gimtadieniu linkime didelių laimikių, gerų nuotykių, sveikatos ir visada sėkmingos žvejybos. Tave su gimtadieniu sveikina švogeris Sigitas, krikštasunis Benas, Inga ir Adas. Tėveliai ir sesutė Akvilė norėtų pasveikinti Kamilę su 20-uoju gimtadieniu. Linkime išlikti savimi, būti nuostabių žmogumi, siekti užsibrėžtų tikslų ir drąsiai svajoti. Mes tave labai labai mylime. Laura, Jovita ir kitos kolegės norėtų pasveikinti Redą su 49-uoju gimtadieniu. Linkime tau gražių akimirkų, sveikato, šypsenų ir jaukumo tiek darbe, tiek ir namuose. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo ir malonių staigmenų. Ponia Jovita šiandien švenčia savo gimtadienį. Ji yra, kaip sakoma, prie muzikos. Pabandysime su ja susisiekti. Galbūt su ja pavyks pakalbėti šį penktadienio vakarą.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Jovita.
1: Labą dieną.
0: Jūs trukdo. Relax FM. Radio stotis Relax FM.
1: Mes
0: esame prie muzikos ir žinome, kad jūs esate prie muzikos.
1: Nu, taip, šiek tiek.
0: Esate dainavimo vadovė.
1: Taip.
0: Jūs su jūsų gimtadieniu nori pasveikinti Natelių kolektyvas, tiek vaikučiai, tiek ir jų tėveliai.
1: Oi, kaip smagu, ačiū labai.
0: Va, jūsų darbas tikrai nenuėjo veltui, dirbate su labai mielais žmonėmis, kurie nepamiršo, kad šiandien jums yra šventė ir nori jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai labai, ačiū Nateliams, ačiū Relax FM, labai smagu.
0: Tai vienintelis kolektyvas, su kuriuo dirbat, ar yra ir daugiau?
1: Yra daugiau, dar turiu Perliuką, linksmąją šypseną, mažylį, karalystę, žodžiu.
0: Tai nuo ryto iki vakaro dainos skamba jūsų gyvenime. Nateliai, jums rašo štai ką. Tu esi tiesiog nuostabi. Ačiū tau už meilę muzikai, už kantrybę, šilumą ir už tai, kad kiekvieną dieną mūsų vaikus mokai ne tik gražiai dainuoti, bet ir drąsiai skleisti savo talentą bei džiaugtis muzika. Tegul tavo gyvenime niekada netrūksta gražių melodijų, šypsenų, meilės, įkvėpimo ir pačių nuostabiausių akimirkų. Linkime, kad visos tavo svajonės pildytųsi, o širdyje visada skambėtų pati gražiausia daina.
1: Ačiū, ačiū, ačiū Nateliukams.
0: Jūs taip pat, girdžiu, turite tokį ganėtinai stiprų balsą, tai ko gero ir pati kartais padainuojate.
1: Kartais padainuojame, taip.
0: Tai linkiu, kad šį vakarą tų dainų netrūktų, jos skambėtų iki paryčių ir jūs šauniai atšvestumėte savo šventę.
1: Labai ačiū, dar būtų smagu, kad kaimynės girdėtų ir neramintų mūsų šį vakarą ir naktį.
0: Na, kaimynės ko gero supranta, kame čia reikalas ir jūs jas tiesiog pasikvieskit kartu padainuoti ir problema bus išspręsta.
1: Nu, pabandysim susitart, ačiū labai.
0: Sėkmės ir gero vakaro.
1: Ačiū, ačiū. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenaus ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė, okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo daliniams priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 16 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimo laidą Gera proga. Ir joje Justinas nori pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu. Linkiu tau daug laimės, meilės. Tave sveikina, tave labai mylintis sūnus, deja neparašytas mamos vardas. Daiva iš Šiaulių norėtų pasveikinti Sandrą iš Kuršėnų su gražiu 55-uoju jubiliejumi. Būk sveika ir laiminga, štai tokie trumpi ir gražūs palinkėjimai. Kolegos Marius ir Vidmantas norėtų pasveikinti Mykolą su 37-uoju gimtadieniu. Jam linki didelės sėkmės ir kad vis dėlto pavyktų nudirbti tą darbą, kurį jis yra suplanavęs kitam savaitgaliui. Na, o šį savaitgalį tegul laikas būna skirtas šventimui ir linksmybėms. Mama nori pasveikinti mylimą sūnų Deimantą su 28-uoju gimtadieniu. Pabandysiu su juo susisiekti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Deimantai.
1: Sveiki.
0: Jums skambina
2: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM. Žinome, kad šiandien šventinė diena jums. Ir tą progą norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir tai padaryti mus paprašė jūsų mama.
1: Na,
0: kuri parašė mums gražią žinutę, kurią netrukus jums perduosiu. Jis skamba štai taip. Kad ir kur tu atsidursi gyvenimo kelionėje, aš melsiuosi, kad visada būtum saugus. Džiaukis kiekvieną dieną ir niekada nepamiršk savo kelio namo. Atmink, mano gyvenimo prasmė mylėti tave ir tave saugoti iš viso širdies, nesvarbu, kiek metų praeis. Nėra šiame, nei kitame pasaulyje jėgos, kuri galėtų mano meilę tau pakeisti. Tu visada būsi mano sūnus. Na, mamų žinutės visuomet yra tokios su jausmu parašytos, neišimtis ir ši. Deimantai, kas vakarui suplanuota?
1: Dar neaišku.
0: Neaišku, ar ne?
1: Koks planas buvo.
0: Tai linkime, kad planas huliganas pavyktų, jūs šauniai praleistumėte šį vakarą ir galbūt pavyktų kažką smagaus nuveikti.
1: Ačiū.

0: 8 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, čia radio stotis Relax FM, beveik prie pabaigos priartėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje kolektyvas norėtų pasveikinti prekybos direktorę Simoną su gimimo diena ir palinkėti visada išlikti tokia, kokia yra, tai yra tobula vadovė. Didžiausios laimės, sveikatos bei daug, daug žingsnių į priekį linkime jums. Brolis Dainius su šeima nori pasveikinti Mindaugą su gimtadieniu. Keliasdešimt medžių tai tik miško pradžia, lašų keliasdešimt, pirmoji jūros banga, keliasdešimt metų pati gyvenimo gaiva. Tad su šiuo gražiu 41-ųjų gimtadieniu džiaugsmingai sveikiname tave. Su švente, broli, visada lai tavo gyvenimas būna lengvas, kaip pienės pūkas, pilnas įspūdžių, gerų draugų ir lai visada tave supa patys brangiausi ir mieliausi žmonės. Vaikai ir anūkai nori pasveikinti mamą ir močiutę su gimtadieniu. Norime, kad liktumei visada tokia laiminga ir rūpestinga, kokia esi. Linkime sveikatos, džiaugsmo ir visa ko geriausio. Močiutės vardas yra Laima. Labai didelė ir graži šeima, kurią sudaro vyras Gintaras, vaikai Ieva ir Modestas, Justinas ir Jovita bei Rasa, anūkai, Augustė ir Matas norėtų pasveikinti Daivą su 53-ųjų gimtadieniu. Deja, nepavyko jai prisiskambinti. Jai skrieja štai tokie palinkėjimai. Sveikiname Daivą gimimo dienos proga. Norime palinkėti, kad darbai kuo greičiau pasibaigtų ir prasidėtų atostogos. Kad per ateinančius metus būtų kuo daugiau gražių ir įsimintinų akimirkų. Kad gražią rugpjūčio naktį nukritus žvaigždei sugalvotas noras išsipildytų. Viso to tau linki tave mylinti šeima.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūno pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematantį pagrindo daliniams anot jos priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui. Atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą.

0: Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Obolių sūriui dedikuotą pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas – euras 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočiai, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
0: Malonus vasariški orai bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrį iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Prasidėjo antroji jos valanda. Ji nebus galbūt tokia intensyvi kaip pirmoji, bet joje taip pat spėsime pasveikinti keletą žmonių su jų šventėmis. Netrukus pabandysime prisiskambinti vienai žaviai moteriai ir pasveikinti ją su gimtadieniu. Tie žmonės, kurie ją sveikina, deja neparašė jos vardo.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Jums skambina.
3: Relax FM.
2: Taip.
1: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radijos stoties Relax FM. Turiu du gerus draugus, tiksliau vieną draugę ir vieną draugą. Jų vardai yra Kamilė ir Darius.
2: Mhm.
1: Ar pažįstate tuos žmonės?
2: Nu taip, vyrs ir dukra.
1: Tai va, jie manęs paprašė jūs pasveikinti su gimtadieniu. Ir rašydami žinutę neparašė jūsų vardo. Su kuo kalbu?
2: Raminta.
1: Raminta, malonu. Mano vardas Remigijus, kaip jau minėjau. Kamilė ir Darius nori jūs pasveikinti su jūsų švente ir jų sveikinimo žinutė štai tokia. Su gimtadieniu linkime tau daug sveikatos, laimės, ramybės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul gyvenime netrūksta šypsenų, meilės, jaukumo ir žmonių, kurie tave myli ir vertina. Nuoširdžiausiai linkėjimai nuo mūsų abiejų. Tegul ši diena būna kupina gražių staigmenų, šilumos ir geros nuotaikos.
2: Ačiū labai.
1: Tai staigmenų ko gero netrūko šiandien?
2: Nu šiandien jo.
1: O vakarėlis irgi ko gero bus turiningas ir smagus?
2: Tai gal rytoj, ne šiandien.
1: Rytoj. Šiandien ramiai su pačiais artimiausiais, tai yra su Kamile ir Dariumi, o rytoj jau visas dėmesys draugams, artimiesiems ir kaimynams.
2: Taip, taip. Nu gal kaimynų nereik, bet...
1: Na, jie patys ateis, žinokit, nekviesti.
2: Jo,
1: išgirs,
2: jo, jo, jo.
1: Išgirs, kad linksmybės vyksta, sakys, ai, einam, prisijungsim.
2: Tvarkoj, net nebejuoju.
1: Tvarkoj, tai tada linkiu jums, kad viskas pavyktų taip, kaip suplanuota ir būkite laiminga.
2: Ačiū labai, gražaus vakaro jums.
1: Dėkui.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ei, meistre! Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui minus 20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

18 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Ir joje mama ir tėtis nori pasveikinti dukrą Sigitą iš Kelmės, kuri dabar yra išvykusi pas brolį į Norvegiją su gimtadieniu. Ten niekas niekada nedrįsta įskaudinti geros širdies. Tegul žiedai vaisius nokina, tik didelius ir tik sveikus. Tegul palaimina ir gina visus globojantis dangus. Gimtadienis lai neša pilną, kraitelę laimės ir skalsos, o širdį didelę ir kilnę tavasis angelas globos. Sveikiname tave su tavo švente. Violeta su šeima nori pasveikinti dukterėčią Bertą su 30-uoju gimtadieniu. Bandėme jai prisiskambinti, deja nepavyko. Sveikinimai skamba štai taip. Noriu pasveikinti savo mylimą dukterėčią Bertą su 30-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad gyvenime netrūktų meilės, laimės, gražių akimirkų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegu kiekviena diena atneša šypsenų, drąsos svajoti ir galimybių tas svajonės paversti tikrovę. Būk mylima, laiminga ir mėgaukis kiekviena savo nuostabaus gyvenimo akimirka. Su tavo jubiliejumi tave sveikina Violeta su šeima.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Šiek tiek po pusės aštuonių šiuo metu Lietuvoje įpusėjo ir antroji šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laidos Gera proga valanda. Ir joje netrukus pasveikinsime Artūrą su jo gimtadieniu, jį su jo švente sveikina Povilas. Povilas gyvena Airijoje ir siunčia Artūrui štai tokius palinkėjimus. Švogeriu, klinkiu tau sėkmės žvejyboje ir medžioklėje. Tegul ta ilgai statoma pirtelė galų gale būna pabaigta ir mes visi turėtume galimybę joje susirinkti, pasibūti ir pasilinksminti. Gintarė šiandien švenčia 33-ąjį gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti Skaistė ir Viktoras.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Gintarė.
1: Labas vakaras.
0: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radio stoties Relax FM.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ar pažįstate svilinkučius?
1: Taip, taip, taip, jau ir nujaučiu, kas čia gali. tokį užsakyti dalyką.
0: Tai Skaistė ir Viktoras. Jie jūs nori pasveikinti su 33-oju gimtadieniu. Rašo, kad nelabai laukiate savo šventės, bet čia turbūt nesąmonė.
1: Ne, ne, laukiu, meluoja.
0: Dabar girdžiu, kad perkate kažkokias vaišes.
1: Taip, taip, pat laukiam. Svilinkučių labai jau, tai nespėjom.
0: Tvarkoj, aš tikiu, kad viskas pavyks. Skaistė ir Viktoras jums linki štai tokių dalykų. Linkime gyvenimui gurmaniško skonio, kasdienybei kuo daugiau atradimų ir džiaugsmo paprastuose dalykuose, o sau visada atrasti laiko sustoti, pasimėgauti ir tiesiog pabūti. Tegul spontaniški nuotykiai atranda tave kiekvieną dieną. Štai tokie sveikinimai jums skrieja.
1: Vau, wow, wow, wow. Ačiū labai.
0: Skaistė ir Viktoras čia prašė mūsų pasiteirauti, koks bus meniu, ar bus pirtis, ar bus kubilas, bet mes šiuos reikalus nesikišame ir tiesiog norime jums palinkėti gero vakaro ir tegul visa suplanuota programa pavyksta.
1: Ačiū labai, dėkui.
0: Gintarė, geros šventės ir geros nuotaikos.
1: Ačiū, ačiū, viso.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Vos 10 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, prie pabaigos priartėjo ir šio vakaro sveikinimo ir palinkėjimo laida Gera proga. Ir joje paskutinė jūsų žinutė, ji nuo Roberto. Labas Relax FM. Metai prabėgo, žolinės atėjo ir vėl prasidėjo. Baidarių motorai šildomi ir jau rytoj plauksime žemyn upe. Gerdas, Genutė, Auksė, Augustė, Valdemaras, Lida, Giedrė, Tadas, Emilija, Karolis, Kristina, Augustas, Gabija ir Robertas pastovus Relax FM. Rašytojai. Norime pasidžiaugti jau nuostabę tradiciją tapusią savaitgaliu bei buvimu kartu. Myliu, bučiuoju ir visus apkabinu. Švęskime gyvenimą, nes jis tik vienas. Štai tokią žinutę mums atsiuntė Robertas. Linkime šiai smagiai kompanijai sėkmingo žygio. Upės šią vasarą tikrai nenusekusios, vandens pilna, tad žygis turėtų būti sklandus ir be jokių seklumų. Aš Remigis atsisveikinu su jumis, atsiprašau už užkimusi balsą, lėkiu tradicinėmis ir netradicinėmis priemonėmis jo gydyti, nes rytoj ir vėl sakysiu jums labas. Na, o kol kas gero vakaro visiems ir šaunaus atėjusio savaitgalio.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo, teigia nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronų įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Rusijos gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo anot jos dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Sutartį dėl stambios investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Alytuje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. Šiukšlių krizei Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra.

nes vakcinos kūrėjai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

0: Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausią naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Yeah.

0: Kalbam apie kiną.
1: Platforma Netflix bendradarbiauja su daugelio šalių kino ir serialų kūrėjais. Joje galima rasti korejietiško, japoniško, turkiško ar indiško turinio. Daug jie dirba ir su europiečiais. Šį kartą pakalbėsime apie prancūzų detektyvinį serialą Summer of 36 ir nusikelsime į prieškarinę Nicą, kuri ir tais laikais buvo tiesiog nuostabi. Viename prabangiame viešbutyje yra nužudomas garsus prokuroras. Ir nutinka taip, kad tuo pačiu metu Nicoje atsiranda net kelios moterys, kurios su šiuo ponu yra turėjusios ar tebeturi labai rimtų reikalų. Viena jam yra stipriai prasiskolinusi prie pokerio stalo, su kitais turi nesantokinį vaiką, na, o trečioji su juo yra neištikima savo vyrui. Bet panašu, kad jų romaną prokuroras yra linkęs užbaigti ir tokias naujienos vieną iš serialo herojų labai įskaudina. Žodžiu, net kelios moterys turi motyvą siekti šio vyriškio mirties ir šią bylą apsunkina ir tai, kad atsiranda ir daugiau suinteresuotų pusių. Tad vietiniai policijai reikia išnarplioti labai sudėtingą galvosūkį. Serialo moralas labai paprastas, nereikia skaudinti moterų, nes jų kerštas, nors ir daromas dažnai su elegantiškomis ir baltomis pirštinaitėmis, gali būti krūvinas ar net mirtinas.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kino industrija buvo sulaukusi daug kaltinimų dėl to, kad ilgą laiką buvo vyrų dominuojamas rytis, o moteris čia turėjo mažiau galimybių pasireikšti, o ir atlygis už jų darbą visada buvo mažesnis. Laikai pasikeitė ir moteris žengė ir į tokią vyrišką sritį, kaip filmai apie superherojus. Tokie filmai, kai Captain Marvel, Black Panther ar Wonder Woman tapo dideliais hitais ir pagrindinius vaidmenis šiuose filmuose atliko moteris. Savo moteriškos versijos sulaukė ir Supermeno frančizė. Filme Supergirl pagrindinį vaidmenį atlieka australų aktorė Miley Alcock ir čia jį vaidina gyvenimo šiek tiek palaužtą panelę, kurios geriausias draugas yra jos šuo. Ji keliauja iš vienos planetos į kitą, dalyvauja įvairiose vakarėliuose ir dažniausiai būna arba girta, arba pagiringa. Savo išskirtinių galių ji nedemonstruoja ir stengiasi niekur nesikišti, sakydama, kad tai ne mano beždžionėlės ir ne mano cirkas. Viskas pasikeičia po to, kai kosmoso banditai sužeidžia jos šunelį ir čia ji jau priversta butelį patraukti į šalį ir imtis labai svarbių reikalų. Filmas didelės sėkmės nesusilaukė, bet tikrai nėra prastas ir jam galima paukoti vieną vakarėlį, jei norite pažiūrėti kiek kitokią superherojų versiją.